0: Club FM.
1: At the end of the day, my priority is to see.

natën, deti është si radio. Nuk shikohet, vetëm dëgjohet. Club FM, ka për radio. Natën, deti është si radio. Nuk shikohet, vetëm dëgjohet. Club FM,

edhe thot zysha, kuj mësoj djali ytë gjithë këto prapsira? Nga filmat i mësoj, Hirushja a kthehet në shtëpi pas mesnatë? Borbarda, a fle me 7 xhuxha? Pinoku, a gënjen gjithë ditën? Supermani a fluturon me 800 km në orë? Po Tomka dhe shokët e ti që luajnë me bomba? Klab FM, lëri filmat ka për radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

shpëtova. I vodhën gruas kartën e kreditit. Po shpëtova, more, bravo, i duti. Dhe po vëre që po harxon asa gjysma e gruas. Club FM, Kape Radio. Look what you just made me do.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM Kaper Radio. Edhe në errësirë.

di alkoli nuk është zgjidhja, për siri është problemi. Club FM, lëre alkolin ka për radh.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkim.

0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka shpeti, po të pysë?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi mbash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mbajmë syçka të hapur mbi të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sa po tyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Klab FM-in. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Maneskin, me Begin, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

i dashur trotuar, të lutem zgjerohu, se personi dashur trotuar, lutem zgjerohu.

numri i telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me çfarë lloj tipi jeni ju? A jeni një tip dyshues apo jo? Kjo është pyetja pra që kemi për ditën e sotme. A jeni një tip dyshues? 069 20 70 222. Ky është numri i telefonit, mund ku ju mund të na shkruani ose telefononi për ta diskutuar gjëra gjatë pra këtë super pyetje. Një super pyetje shkatruese në fakt, por do bëjmë, do e përballojmë dhe këtë pyetje që kemi për ditën e sotme, ditë premte në fakt, e datës 26 qershor 2026. Mirë, ne do kalojmë një herë, do dëgjojmë Killer Queen nga Queen.

Tjetër dhe motra nga Carolina Everiut që përdornin ditëlindjet familjare për të luajtur lotari së bashku, përfunduan duke fituar një çmim prej 25.000 dollarësh në vit për gjithë jetën. Banorët Jason dhe Mercy Lowry i ka thënë zyrtarëve të lotarisë së Carolinas Averiut se blen biletën e tyre prej 2 dollarësh Lucky for Life nga dyqani ushqimor, nga një dyqan ushqimor, pse më duket se kishte edhe lakra aty, po e vërtet. Dhe ata përdorën një seri numrash që përfaqësonin ditëlindjet familjare për biletën. Dhe përfunduan duke i fituar, pra duke i kapur të 5 topat e bardh në shortin e 27 dhjetorit, pra 6 muaj përpara. Jemi të emocionuar që numrat fitues përfaqësojnë datat veçanta, kështu kanë thënë ata. Dhe çfarë kanë zgjedhur? Kanë marrë një shumë shumë të madhe, por këta kanë zgjedhur që të marrin çdo muaj nga 25.000 dollar për gjithë jetën. Nuk që mos të plasi fare, që mos të kenë fare, këshu jo po mbaruan një zbaruan.

ruan. Jo, mor, jo. Nga 25.000 dolar se cili, një vlla dhe një motor. Dhe për gjithë jetën kështu, s'ka nevoj as të punohen, as të vrasin me një mëndjen se si vajti ajo punë, u rritën shmimet, fare. Do dhe në, nuk e, super lotari. Super lotari me 25.000 dolar. Ore, tani që po e mendoj, a mund t'ja dalësh dot me 25.000 dolar që ti bësh gjitha, vlla, mos lesh asgjë pa bë. Po edhe t'lesh edhe do një lek mënjan të shise. Edhe në një lek duhet me elon për ditë këqija, si i thon. Nuk e di, me fat. Alma Elbasan a shkruan thot Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbar të kemi dhe sa për pyetjen, pak po, jam dyshuese. Të shtyn më shumë kurioziteti që të ban dyshues. Të përshëndes, kalofsh mirë sot. Përshëndes Alma, edhe të uroj një ditë mbarë, edhe me katleta në punë, edhe një fundjavë sa më të bukur. Ne do të dëgjojmë në këto momente Starboy nga Weekend dhe Draft Punk. Kthehemi pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje. 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me dyshimet. A jeni një tip dyshues apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për të diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Rudina shkruan thot: mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një fundjavë të qetë ju uroj, dhe dëgjuesve të përkukështu. Të përshëndes Rudina dhe një fundjavë sa më të mbarë. Ndërkohë do të flasim për një qytet italian shumë interesant. Një qytet italian që brënda natës, nga që ishte plot me 20.000 banor, u boshatis brënda natës, dhe duket sikur edhe sot e kësaj dite është sikur ka ndalur koha pikërisht natë. Në fakt, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që 15 vite përpara, në 2009-ën, u tha që do të bjerë një tërmet i tmerrshëm në një qytet. Ai qytet quhet, një sekond, si kishte emrin qyteti, në Fosa të Italisë. Dhe u evakuan të gjithë, pra në prill të 2009-ës, pasi pritej pra një tërmet katastrofik. Dhe priteshin që të kishte shëmbje të tmerrshme të malit, shtëpiat tani, sepse është një youtuber që ka vajtur te ky qytet, dhe duket sikur ka ndaluar ora pikërisht atë natë që janë larguar njerëzit në kaos e sipër, në alarme e sipër. Është futur ky youtuber i brenda në këtë qytet dhe duket thot është një tavolinë e shtruar për të ngrënë, dhe ka mbetur siç e kanë lënë atë ditë përpara 15 vitesh. Shumë sirtare të hapura nga njerëz që në nxitim e sipër janë munduar të marrin gjërat më me vlerë të mundshme në atë alarm, në atë shpejtësi pra që i duheshin që të largoheshin. Por çfarë kishte të veçantë ky qytet? Nuk kishin përdorur hekura në ndërtimin e shtëpive apo të ndërtesave të qytetit. Pikërisht kjo ishte frika më e madhe, sepse nëse do binte një tërmet, shembja ishte e sigurt, nëse do të ishte edhe më i fortë se çpritej, pra. Gjithsesi ajo ka mbetur pra që në 2009-ën e tillë, dhe nuk ka lëvizur më që në atë kohë, askush nuk është kthyer më. 20.000 njerëz pra. Dhe kur lexon historinë në internet është zemërthyes. Ka histori për njerëz që i merrnin fëmijët e tyre nga shtretërit ndërsa muret po shembeshin, ndërkohë pra që binte ky tërmet. Pronat qëndrojnë akoma të shkreta, ende përmbajnë sende personale si bim, shtëpi dhe televizor, të gjitha të mbuluara me një shtresë të trash pluhuri, me tavane të shumta të shembura pas viteve të praktikës. Më pas ky youtuber i zbulon një dyqan që është plaçkitur plotësisht, megjithse çuditërisht disa shishe birre dhe kanace pijesh freskuese, të cilave të cilat skadoheshin në 2009, ndodhen sipër njërit prej frigoriferve të këtij dyqani. Qendra e qytetit shfaq një peizazh të frikshëm të rikuperuar nga natyra, ndërsa degët e pemëve dhe bimët zvarritse gjerpërojnë në përmjet dritareve të thyera dhe shtyhen lartë në përmjet trotuareve të qara. Shumë interesante kjo pjesa e se si janë larguar brënda një nata 20.000 persona, dhe është e frikshme, jo interesante, e frikshme. Do të gjëmë në këto momente, I'm Bunman, Troja, këthejmi pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është: a jeni një tip dyshues apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Edi Lushnje na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj një fundjavë të qetë ju dhe dëgjuesve. Andi, atë big weekend për fundjavën e keni gjetë fiks, jeni më të mirët, respekte. Të përshëndes Edi, dhe mbët qefi që të ka të pëlqyer. Ndërkohë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe që ta zbërthejmë deri në momentin që do të mbarojmë emisionin, mos na ngelet më pyetje të tjera e gjëra të tilla. Ndërkohë, kanë ndaluar një makinë të shkret, kot fare ja kanë futur kot, ha. E kanë ndaluar policia një makinë që ka pamjen e një bananeje. Ajo quhet Big Banana Ka. Do të thënë makina e madhe banane. Është ndaluar nga në autostradën, në një autostradë, okay, nga policia. Pra e kanë ndaluar automjetin, jo për shkelje serioze, por sepse disa kuti në pjesën e sipërme po mbulonin pjesërisht targën e saj e këtij automjeti. Pra, drejtuesi dhe kryesi i saj, Steve Braithwaite, ka thënë se është mësuar me ndalesa të shpeshta gjatë viteve, pasi kjo makine pas zakon tërheq gjithmonë vëmendje. Ai shpjegoi se automjeti ka nisur si një Ford F150 i vitit 1993 dhe është transformuar në banane në vitin 2011. Pas një bisede me policinë, ai u lirua pa gjop, pasi problemi u konsiderua i justifikuar dhe u korrigjua në vend. Pra nuk ishte ndaluar nga forma, që nuk është se ishin policët kundër formës së bananes në këtë makinë çuditshme, por thjesht kishte pasurën pra diçka tek pjesa e targës dhe nuk e shikonin. Në momentin që policia nuk e shikon diçka, patjetër që do ndaloj për të patur mundësinë e si e thua ato, për të patur mundësinë e analizës. Jo, nuk e gjej dot. Do ta gjej pas këngës R.E.M. The One I Love. Pra Aerobi, pra fix që dua.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Naim, si je?
1: Po, mirë, Andi, mirë, juve si ju ka mirë.
0: O, oh, top fare, top, top fare.
1: Allah, ta bëm, zot.
0: Faleminderit, faleminderit. Shumë faleminderit. Ti si ke qenë, si shkoj ditë të djeshme?
1: Po, mirë, Andi, po ju ngjoja nga radio dhe më harova telefonin. Ke harru, ke prasysht, harrosh telefonin edhe është. O si smunje telefoni, nuk rrjet dot.
0: Pa, tjetër që po, e harrove në shtëpi, u nise, u ktheve ta marrësh prap?
1: Jo, mërti, ka qapër, hajde mo.
0: A, ke, pse ke, ke telefon tjetër? Ke telefon tjetër?
1: Po, kisha i telefon tjetër edhe.
0: A, që t'ka lidhje me punën, e kuptova. E
1: kuptova. Pa, pa.
0: E di, e të mërë shpesh, pa, po i ke pa telefon duke sikur atë ditë sikur je... nuk shikon, nuk dëgjon, nuk merr vesh asnjë gjë.
1: Jo, ishte shurt, pa shurt.
0: Po, po, po, po.
1: Ku jemi majt mali edhe do të komunikosh.
0: Po, edhe s'ke si komunikon, duke të vjen kështu si i përhumbur. Naim, je tip dyshues?
1: Edhe je se dëgjova.
0: A je një tip dyshues në jetën tënde?
1: Dyshues?
0: Dyshues, dyshues, që të dyshosh.
1: A, dyshoj?
0: Ha.
1: Po ku dëgjon Andi çat themin, mu më dyshoj të tjerë për mua, po unë për vetë.
0: Domethënë. Domethënë, domethënë. A je tip dyshues në kuptimin kur me ndaj shoqërisë që ke dyshime për shkakun që ta kanë me të hedhur, me punën tënde që ke dyshime që nuk janë të sinqertë deri në fund, me ku diun, me qeverinë që të drejton. Me a, ata lere, që të drejtojnë në qytet, me, do të thënë, në përgjithësi je tip që dyshon për gjërat që të thuhen apo beson më një herë.
1: Njeriu do të jetë që ti o tamam kjo që thuti. Po nuk di.
0: Okej, do të thënë.
1: Po ti kuptove kjo ku më kuptu, si është kjo, si është atë zero bjem.
0: Do më thënë, je dyshues, por nuk je shumë, nuk e kuptova.
1: Pa tjetër dyshues jam. Por okay. Nuk dyshova që kjo sasën mirë, kjo sasën mirë.
0: Okej.
1: Okay. Atëherë nuk hecën punën, apo jo?
0: Pa tjetër që po, pa tjetër. Mirë, Naim, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë. Edhe kënaqësi, kënaqësi që folëm.
1: Edhe vajzën Sonilës edhe i qisë se pa në gjova dje me zë, edhe...
0: Okej, okay, e urojmë, e urojmë, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Mirë, kalosh mirë, kalosh mirë, kënaqësi. Gjithashtu dhe për ty, gjithashtu dhe për ty. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ajo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes, Ant, uroj një ditë të mbarë.
0: Ditë të mbarë dhe për ty, Arben, si kalove?
2: Mirë, mirë, e për gjithë shumë, shumë mirë. Mirë,
0: si...
2: pak të lodhë, po shumë mirë, shumë, shumë mirë.
0: Okej, okay, më bëtë qefi, sot si e nise ditën, si e bërat, si ishtë ajë procesi i ngritje se...
2: O, goxha mirë, goxha mirë.
0: Okej.
2: Si e potet të tolë, ka.
0: Duket që paske shkuar me qef në punë, duket, djetë nga zëri.
2: Po pa tjetër.
0: Okej.
2: Okay. Që të bëjmë.
0: Okej. Okay. Arben, a je dyshues në jetën tënde? Je tip dyshues?
2: Përgjithsisht në jetë jo, po ka ca situata që robi duhet bëhet dyshues, që është e vërteta.
0: Mm-hmm.
2: Sepse në jetë të takon të takohesh me shumë njerëz.
0: Mm-hmm.
2: Po të paktën në jetë ke ditur dhe të zgjedhësh ata me të cilët rri.
0: Okej. Okay.
2: Ka seleksionuar koha dhe ata me të cilët rri.
0: Ke krijuar një lloj besimi, do të thuash.
2: Po, par tjetër, e kanë treguar vetën e tyre në shumë situata, mm-hmm. Paktën edhe unë për ata, po edhe ata për mua.
0: Mm-hmm.
2: Por, në punë, të përshohu në punë, jemi dyshues, sepse të përplas jeta me shumë njerës. Kështu që njëri duhet tjetë që këtë dyshues, që është e vërteta.
0: E kuptova. Mirë, Arben, të përshëndes, këna si që folëm.
2: Andi, të lutem.
0: Më thuaj.
2: A mundem të them vetëm, nuk do të ha më shumë se një minut kohë për protestën?
0: Po?
2: Vetëm një minut.
0: Okej.
2: Atëherës, nuk kam për të në i gjithë madhe, thjeshtë të lexoj në përjetet sociale, shumë komente negat... Unë nuk jam flonjatë, që të kuptohem, unë jam lënë dhe rritë rritë Tiranë, si me thonë, babën e kam për metarë, në Gjirokastrite, por lexoj shumë komente negative për Florën. un kam shumë mish në Vlorë.
0: Për qytetin e Vlorës, se kuptova?
2: Po, po, për qytetin e Vlorës.
0: Pse?
2: A kupton, për Vlonjatët, për punën e kësaj që ka ndodhur të Zvornit.
0: Okay.
2: Nuk e di pse këto komente negative për Vlorën. Nuk e di pse Vlora duhet i vuaj gjithmonë. Vlora ka vuajtur shumë kusur andi. Mm-hmm. A kupton?
0: Nuk i kam parë, të them vërtetën se kam, ja tani po gjej për herë të parë. Domthon, okay, mund të kem parë ndonjë mesazh tek tuk, siç ndodh, por
2: dhe mua më vjen shumë keq. Më vjen shumë, un kam shumë miq në Vlorë, thash edhe një herë, kam goxha miq, por Vlora ka vuajtur shumë kusure dhe nuk mund t'i thon Vlonjatëve tradhtar. Se është e patolerueshme të thosh Vlonjatëve tradhtar.
0: Se kam herë të parë që dëgjoj.
2: Sepse ja pra, shikoj nga njëherë komendet.
0: Ok, do t'i sho, do t'i sho.
2: Dhe është shumë gjuna, sincerisht. Nuk mund t'i thuash, është e pa tolerueshme, kupton bene?
0: E, kuptova.
2: Sepse, tashi ne duam të gjitha të shkret proteste, kupton, po, tashi, atje mund të futësh edhe Vlorën, edhe Gjirokastrën, edhe Sarandën, edhe Shëngjinin. Dhe janë qytete që po punojnë si më thënë në këtë lloj
0: gjëje
2: që po bëhet tani.
0: E kuptova.
2: Dhe mua vjen shumë keq, sigurisht kjo gjurë.
0: Po patjetër, patjetër. Jo për të gjitha, nuk ka lidhje, as duhet të fol për asnjërin kështu në këtë lloj forme.
2: Mirë. Kaq desha të
0: them. Okej. Okay. Arben, të përshëndes, falenderoj për telefonatën dhe të uroj një ditë të mbarë dhe fundjavë sa më të këndshme. Do të dëgjojmë sërish.
2: Kalofsh mirë, andi gjithashtu mirë edhe ty inshallah.
0: Gjithashtu. Ciao, dëgjojmë. Mirë, ndërkohë, na ka shkruar Rudina dhe thot për temën, do thojë andi në fillim besoj shumë jam me verbër. Pastaj me kalimin e kohës kam qenë më e qartë me veten, kështu jam dyshuese. Okej. Okay. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë My Only Angel Aerosmith me Young Blood. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Kemi një çift shumë interesant në punë. I shikoi gjithmonë dorë për dore, vetëm me një ndryshim të vogël. Përpara martesës ishte dashuri, ndërsa tani pas martesës kapen për vetëmbrojtje. Club FM, Kape Radio.
1: Kemi folur shpesh herë për pjesën e në Amerikë, sistemi amerikan, po jo vetëm, edhe në Europë është pothuajse e njëjta gjë, por në Amerikë, nëse ti arrin që të mbarosh një shkollë të lartë, edhe arrin të hysh në sistem të tipit që të bësh punë me diplomë, thuhet që ja ke arritur. Domethënë, rrogat janë shumë të larta. I bie që je direkt kalon në një shtres të mesme që fillon edhe të mbeten para më njanë, ti arrin të bësh çdo lloj gjëje që do në të bësh, të blesh çfarëdo lloj makine që ti ke qef, të blesh shtëpi e me radhë dhe me radhë, sigurisht që me kredi, por që ti me rrugën që ke, ka arrin që ta përballosh kredin sa do e lartë që t'jetë. Një vajzë kishte mbaruar për juridik, okay, filloi shumë e dhën pas juridikut, filloi punë si juriste, filloi si avokate dhe nga gjykata në gjykat, nga gjyqi në gjyq, okay, disa vite shumë interesant, rroga rrog, leku letër si i thon, kur një ditë bukur ajo heq dorë nga profesioni edhe thot, ahu, nuk ështu, nuk më pëlqen, okay, mund të marr para, mund ashtu, por nuk ndihem mirë, nuk ndihem njeri, nuk ndihem gjallë. Dhe e la punën juriste dhe shkoj të punoj tek një lokal që te një lokal. Domethën ju kthye një profesioni që ajo e bënte kur ishte në shkollë të lartë për të mbajtur veten kur ishte studente. Dhe filloi punë si kamariere në një restorant. Tani nuk e di a ishte një restorant që kishte punuar më përpara apo një restorant. Kjo është një detaj që as na intereson fare, por filloi punë në një restorant. Dhe tha, dua të ndihem gjallë, dua të ndihem tjetër njeri, duat ndihem një person që nuk jam dje. Dhe ajo fliste, mua, kjo nxorri këto arsyet, pra që pse kishte lënë atë punën, mua macaroheshin nervat. Nuk e di pse, po këtë lloj ndjesie më jepte. Mua macaroheshin. Ajo fliste un llastic. Ajo thoshte, ja se un nuk dihesha mirë, yt llastic, yt të kalndastuar. Ajo vazhdon të fliste, unë prap akoma më keq, nuk e di. Mbase mund të jetë një paragjykimi imi ose mund të jetë një nxitim nga ana ime për ta vlerësuar veprimin e kësaj vajze, e kësaj ish juriste tashmë, ëh, edhe kësaj kamariere që është tani kamariere aktualisht. Por gjithsesi, ajo vendosi në plan të parë ndjesinë e vet, mënyrën se si ajo duhet të ndihej kur ishte në punë. Nuk e di a bëri mirë apo s'bëri mirë. Për mua jo. Po mbase për atë, ajo kjo gjë është gjëja më e mirë që mund të bëj, që të punoj kamariere, mbase është një punë që jo mund të paragjykohet, por nuk ka lidhje. Po flasim gjithmonë për rrogën, ë? Ajo rroga e bën, e përcakton gjën. Por kur krahason nga juriste të shkosh të punosh kamariere, është pak kështu si, është pak si era, më thon drejtë.

0: kështu.
1: Ibrahim i Mallakastër na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një fundjavë të bukur tani për temën. Po, jam tip dyshues," thotë i sigurt Ibrahimi. Okej, Ibrahimi nga Mikono na shkruan më sakt. Ariani na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes të gjithëve dhe një ditë të mbarë të bukur. Për ku kështu? Për në Zvërnec. Sa për dyshimin, jo dyshues, por treshues, katërshues. Të kërkosh të heqësh dyshimin nga koka tona është si të kërkosh të heqësh ajrin nga mushkërit." Kështu thot Ariani, edhe e qesht. Përshëndes Ariana, dhe të urojë një fundjavë të këndshme. Rudina na shkruan dhe thot: "Mos ka të bëjë Andi që kur arrin çdo gjë kërkon një ditë të jesh ndoshta më i qetë ose më e qetë, më e lumtur." Mendimi im, thot Rudina. Okej, okay, patjetër që po. Kjo vajza e la punën 28 vjeç, që do thot që ajo ja e ka mbaruar shkollën 23 vjeç, ka bër 5 vjet eksperiencë pune dhe e la. Domethënë, me 5 vjet eksperiencë pune nuk është se arriti gjithçka. Ajo akoma nuk ishte hyr fiks siç duhet, ashtu siç duhet në pjesën e zanatit, profesionit. Prandaj them që nuk akoma se kishte arritur atë gjë. Ndërkohë, mirë, i sihemi me orën, është ora 5:52 minuta në këto momente. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A jeni një tip dyshues apo jo?

Rikthehemi, rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri telefonit për pyetjen pra që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e dyshimit. A jeni një tip dyshues apo jo? Në shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numërin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do flasim shpet e shpet për një DJ. Ajo është një vajz. Ajo quhet DJ Amelie Lenz. Çfarë ka ndodhur me të? Ka ndodhur që kur ka qenë e vogël, ajo është rritur nga gjyshja e saj. Ishin shumë të afërta me njëra tjetrën. Por, kjo DJ-ja, kjo vajza DJ, si mund të quhet, kjo DJ, okej, okay. Kishte vënë re që gjyshja e vuante shumë që nuk ishte një shtëpi të veten. Ajo jetonte me qira, e çonin prindrit që rrinte me të. Por e vuante këtë që ja ngela gjithë jetën me qira. Dhe kur ishte që e vogël, thoshte, nëna, çketi se kur të rritem un, do të ta blej un një shtëpi ty. Edhe kjo qeshte, nëna, por i më të keqë, faleminderit, më të keqë nëna. Ti rritu një herë, bëu e zonja e vetes, të tjerat mos e vrit mendjen. Dhe kështu vazhdonte kjo marrëdhënia me nën. Nën mbes. Kur një ditë bukur, kjo mbesa u rrit, i eci një jetën gjërat, u bë një DJ që arrinte të nxirrte ato të ardhurat e veta. Dhe një ditë bukur i tha, nëna, ajde pak me mua se kam një, do ikim diku. U futë një palat, gjithë një kat, sigurisht jo në me shkall, me ashensor. Dhe u ndale në një banes, ira, morën qelsin, e hapon, ishte një banes boshe. Dhe i tha, nëna, kjo është e jotja, e gëzofsh. Ua, jo, nuk e mban të vete në shumë. Të kam premtuar që do të ta bleju një shtëpi, që ti të kesh shtëpinë tënde. E mbajti premtimin, vajza. Nuk e di si jemi me mbajtjet e premtimeve, por duhet të marim shembul nga kjo vajza DJ.

0: ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutall, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me tipin që jeni ju. A jeni një tip dyshues apo jo? Kjo është ngrihet pyetja $1,000,000. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, na shkruan Rudina dhe thot: më kujtove gjyshrit Andi, kujdeseshin për mua shumë vjetë. Më parë bëheshin copë për mua, tani që po të shkruaj ndihem shumë vetëm. Okej? Okay? Ariani na shkruan dhe that: "Ase arroba. Po më thot ky miku im që kam në makinë, pse nuk i the që ti dyshon edhe kur na pyet për orën?" Okej, edhe qesh. A thua duhet jemi kaq dyshues, ëh? Mbase duhet jemi kaq dyshues, mund të jetë vërtet kjo. Mirë, do të flasim për pjesën e ndeshjeve që u luajtën mbrëmë edhe sot në mëngjes, dhe për ato që do të luajnë sot në dark. Edhe tani nuk e di, mbase duhet i them gjithë ndeshje deri kur të vijë hëna. Qësesi do mundohem të bëj të pamundurën që të bëj një pasqyrim sa më të gjerë, sa më të saktë të gjithë gjërave. Mbrëm në dark u luajtën në orën 22 Gura Chao me i bje me Bregun e Fildisht, 0-2 për Bregun e Fildisht, dhe Ekuador Gjermani 2-1 për Ekuadorin. Këto ishin dy ndeshjet. Mos harrojmë, Gjermania kishte marrë kualifikimin që në dy ndeshjet e para dhe ishte edhe në krye të grupit, kështu që vazhdon të jetë në vend të parë. I bie që është kualifikuar Gjermania me Bregun e Fildisht, ndërkohë Ekuadori futet si një vend i tretë, pra që futet për në fazën tjetër të grupeve. Ndërkohë në orën 2 të natës janë luajtur dy ndeshje të tjera: Tunizi Holland 1-3 për Hollandën dhe Japoni Suedi 1-1. Ndërkohë tani sapo ka përfunduar edhe Turqi me USA me Amerikë dhe Paraguay Australi. Turqia ka fituar 3-2 me Amerikën, edhe pse është eliminuar nga dy ndeshjet e para. Ka fituar sot me Amerikën, por nuk e mora vesh. Amerika më duket se është kualifikuar që në dy ndeshjet e para, më duket. Po, ka marrë 6 pikë që në dy ndeshjet e para dhe edhe është e kualifikuar dhe në vend të parë, pra të grupit. Ndërkohë un të them vërtetën, Turqinë kam parë në ndeshjet e para dhe ka luajtur mirë, edhe pse është mundur. Më ka bërë përshtypje, pra që nuk i ka hecur si lojë, kanë bërë lojë shumë bukur me shumë raste, por edhe nuk u ka hecur fati. Ndërkohë, sot në orën 21 do të jenë dy ndeshje: Senegal Irak janë të grupit I dhe Norvegji France, super ndeshja Norvegji France që kemi sot. Ndërkohë nesër në mëngjes do jenë dy ndeshje, katër ndeshje të tjera. Në orën 2 të mëngjesit është Kape Verde me Arabin Saudite dhe Uruguay Spain, ndërkohë në orën 5 të mëngjesit është Egjipt Iran dhe Zelanda Re Belgjik. Më pas në dark do të kemi Panama Angli Kroaci Gan në orën 23. Pastaj të shtunën do të kemi Kongo Uzbekistan, Kolumbi Portugali, Jordani Argentin, Algjeri Austri, Afrika Jugut Kanada, e me radhe me radhe. Vazhdo kanë kalo kemi të djelen i bje. Jo, janë të hënën. Jo, këto të hënës nuk i japim. Jo. Kaq kemi dhënë. Gjithsesi, nëse ju ngeli në mendje ndonjë prej ndeshjeve që thash dhe keni ndonjë rezultat, ndonjë gjë konkrete, mund të na e dërgoni, dhe nëse e fitoni do ju qeras me një këngë të hënën nga playlista jo gjithmonë.

0: qa kohë është po jetoj. Kohë ku gratë po vejnë muskuj, burrat po zbukurohen, ndërsa pleqt po rinohen. Klab FM, kafe radio.
1: E vërtet, kohë të vështira, kohë të vështira, të çuditshme, të absurde, nuk e di, por gjithsesi këto kohë po jetojmë. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Jandi.
1: Mirëmëngjes, Sonita, si je?
2: Mirë, faleminderit, ju uroj një pumbjavë sa më të mbarë të gjithëve.
1: Gjithashtu dhe për ty, gjithashtu dhe për ty. Sonita, a je një tip dyshuese apo jo?
2: Si ka ardita, sot Andi, jo i cikë, po duhet të jemi shumë, sepse atë që me ndonë më shumë që e ke më afër, a i person dje që ta ka punu më shpina dhe nuk e kupton, kur ta marrë zhvesi është e për vëmë.
1: E kuptoj, po ti si je, je dyshuese?
2: Jam pak, Andi.
1: Je pak.
2: Na ka bërë jeta që të dyshojmë pak të njërëzit.
1: E kuptova, e kuptova, mirë.
2: Dua ta përshëndes shumë na imen me shumë respekt.
1: E përshëndesim Naimi.
2: Naimi është njeriu që na mban gjallë më shumë në këtë radio sepse i gjen ato batutat. Që i këndita, them ta kesh gjithë ditën në telefon, nuk mërzitesh asnjëherë.
1: E kuptoj. Mirë, Sonita, përshëndes. Edhe të uroj një ditë bardh. Faleminderit. Çao. Ndërkohë Rudina thot po them që fiton Franca dhe Spanja, okay? Ndërkohë Astriti nga Elbasani na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, nga un Astriti nga Elbasani. Tema që keni zgjedhur për sot është shumë interesante për kohën që jetojmë. Një plak i motshëm nga Hasi, ku un kam punuar para viteve 90, thoshte, dëgjoj djalë. Gjanat kanë ndryshuar. Përpara ne betoheshim me Pasha Besën. Tani kanë ndryshuar në Pasha Shkresën. Okej. <Okay. laughs> Për kohën që jetojmë ne, Shqipërinë tonë të bukur e cila nuk po del nga mallkimi i të quajturit tranzicion, është shumë aktuale thënia e vjetër latine De omnibus dubitandum, pra dysho për gjithçka, thot Astriti nga Elbasani. Astrit, përshëndes, falenderoj për mesazhin, shumë shprehje e bukur. Edhe është vërtet ky ndryshimi i Shqipërisë për keq. Është të vjen keq në fakt kur mendon nga vinim që ne çdo gjë e rrotullojmë rreth besës, shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë gjëra.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe do të flasim shpejt e shpejt për një sekond. Okay, tani e rregullova. Do flasim pak për një histori shumë interesante për një, nuk e di fiks fare ku ka ndodhur, po mundohem të gjej vendin, por në Dagestan. Në Osetian Veriore. Nuk kam qenë ndonjëherë, nuk e marr vesh ku i bie fiks, por çfarë ka ndodhur? Ka qenë dy shok, diku tek 6-7 vjeç, dhe në një moment caktuar, njëri prej tyre ishte gati duke u mbytur në lum, dhe menjëherë shoku i vet, me emrin Kizir Derbikev, është hedhur për ta shpëtuar. Dhe duke u përpëlitur, shtyje këteje ai që mundohej, se ka dhe një gjë që i mbyturi të mbyt, është shpreha e famshme e popullit ton shqiptar. Dhe ai duke munduar që të kapet e ky mundohej që ta tërhiqte shtyje, dhe në fund fare arriti që ta nxjerrë shokun, ta shpëtoi shokun dhe u mbyt vet. Nuk po gjeje se ku ishte. Me njëherë u përhap kjo fjalë, filluan të kërkojnë gjithandej, u mblodhën vullnetar nga zona atje, u mblodhën gjithandej duke e kërkuar, u mblodhën 1000 veta, 2000 veta, shif në lum, shif te, shikohan dhe, dhe mbas 5-6 ditësh arritën ta gjejnë trupin e djalit të vogël, trupin hero të djalit të vogël, dhe një homazh si për një hero të vërtet. Vajtën të gjithë ata që ishin vullnetarë, që ishin në kërkimin e trupit, vajtën të gjithë në varrimin e djalit, dhe e përcollën ashtu siç ati i kishte hije, dhe edhe e quajtën të gjithë një zëri për heroin e vogël. Arriti që të shpëtoi shokun e vet dhe ndroi jetë vet. Sigurisht që nuk është se kishte këtë për qëllim, që ta sqarojmë këtë pjesë, por në ditët e sotme, duke menduar të gjithë këto gjëra vetjake që po na shoqërojnë të gjithë, dhe është pak e rrallë që të hyjë një person dhe të shpëtojë një tjetër, nuk er, po se pati të sigurt që a do shpëtoi vet njerëz si fillim. Është njerëzore kjo gjëja, sapo vjen e po bëhet bota më egoiste, kështu që prandaj edhe na bën përshtypje kaq shumë kjo pjesa e kësti reagimi të jashtëzakonshëm të këtij djalit vogël. Na shkruan Milanisti, thotë mirëmëngjes Sandi, Baçit përshëndet ty duke të uruar një po pse e ke shkruar Milanisti Baç? Gjithsesi. Të përshëndet ty duke të uruar një ditë sa më të mbar, dua të përshëndes si zakonisht Agronin në Durrës, mikun tim me shumë respekt, dua të përshëndes Almën Elbasan, Sonilën familjarisht dhe të gjithë dëgjuesit e për ku kështu, thot Baçi. Baçi, të përshëndes, të uroj një ditë mbar, me sa kuptoj nga numri që nge në Greqi, me sa po kuptoj? Po, nga Greqia. Të përshëndes edhe të uroj një ditë mbar, uroj të jesh mirë, me shëndete, me të gjitha gjërat edhe me punë. Ne do të dëgjojmë në këto momente David Bowie me Heroes.

Rikthemi, rikthemi në studio. Joni Italina shkruan thot: mirëmëngjes Sandi, ty dhe të gjithë dëgjuesve. Sa për pyetjen, jam dyshues si mos të jesh në kohët e sotme. Un jam absolutisht dyshues në familje, pra aty është i vetmi vend që nuk jam absolutisht dyshues në familje, pra aty është i vetmi vend që s'më shkon fare mendja të dyshoj. Uroj një fundjavë të qetë për të gjithë dhe një gjë të fundit në mendje dhe zemër. Jam ata heronj që po protestojnë çdo ditë në shi, në të nxehtë. Një bravo. Thot Joni Itali, çao, të përshëndes Jon edhe të uroj një ditë të mbarë dhe një fundjavë sa më të bukur. Falenderoj për mesazhin. Ndërkohë do të flasim pak për një histori nga Venezuela. Venezuela kohët e fundit po kalon një krizë shumë të madhe për pjesën ekonomike, me shumë probleme. Por për çfarë bëhet fjalë në rastin konkret? Një profesor, një ish profesor, duke mos patur mundësi për të përballuar jetën, kishte filluar që të dilte në rrugë edhe shiste, kishte bashkëshortja e ti për të mbijetuar, për të përballuar jetën, bënte disa ëmbëlsira të vogla, ku di, nuk e di gjërat, nuk e di çfarë lloj ëmbëlsire konkretisht, po gatuante dhe dilte ky dhe shiste në rrugë. Sa e shiteshin gjithmonë, sa e shiteshin. Duket që në pamje, unë po shikoja si video, është një video shumë prekse. Dhe po rrinte aty duke pritur që hëse po blendo njëri, njerëzit kalonin, e ki nuk e kishin mendjen fare te ky. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që aty pran kishte kaluar më sakt një studente, ish studente e këtij profesori. Ajo nuk po i besonte dot syve që po e shikonte profesorin e tij në rrugë duke shitur ëmbëlsira në atë gjendje. Ajo kaloi pa e vënë re ai. Menjëherë kishte lajmëruar ish shokët e saj të kursit ku ai kishte dhënë mësim, i kishte thënë se çfarë kishte parë, e kishte ndarë me ta dhe menjëherë kishin organizuar një gjë të jashtëzakonshme. Ata një ditë të bukur, si më thonë, të nesërmen, të pasnesërmen, i kishte ardhur i gjithë kursi dhe filloi duke mbajtur radhë për t'i bler ëmbëlsirat ish profesorit të tyre. Kur ai i pa që këta ishin organizuar, pra ishte bërë diçka e organizuar, ai nuk po e përmbante dot veten. Më pas ata i kishin dhënë edhe një shumë parashi, kishin bledhur të gjithë ta studentë, sepse ishin, mos harrojmë, ishin student që ja kishin dalë në bankë, kishin ecur në profesion. Kishin zën punë shumë të mira edhe si pasoj e dhënjes së mësimit të këtij profesori, pra. Kishim mbledhur edhe një shumë të majme që ai mos ta bënte më këtë gjë, që të dilte në rrugë duke shitur ëmbëlsira, dhe ja kishin dhuruar profesorit të tyre. Ai sigurisht ishte shumë falëndërues. Dhe nuk e di, por është ndonjëherë kur e bën punën me pasion, kur e bën punën ashtu siç duhet, pa hile, mbase falënderimi vjen pak me vonesë, por nuk harron asnjëherë. Nuk është se harron të vijë të trokas në derë.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
4: Same way it started.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kuk shu ka i shpeti?
5: Për kuk shtu, shef.
4: Por ti mos u tall, për kuk shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriozisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kuk shu ka i shpeti?
5: Për kuk shtu?
2: Bothe për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetje ka të bëjë me pjesën e dyshimit. A jeni një tip dyshues apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë në këtë pak kohë që na ka mbetur. Është ora 6:37 minuta në këto momente, jemi drejt minutave të fundit pra për ditën e sotme. Barda Tirana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve, gjithë ata që na dëgjojnë. Ditë të fundjavë të mbari uroj, jam dyshuese për njerëz dhe rrethanat që mendoj se vlen të dyshosh. Nuk jam dyshuese si për shembull ore ky që më tha mirëmëngjes. Pse ma tha? Kalof shumë. Përshëndet Barda, ditë të mbar, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
7: Mirëmëngjes, Andi, si je?
6: Të përshëndes Lot, si kalove?
7: Mirë, faleminderit, si je ti?
6: Punët?
7: Po mirë, mirë, vazhdojmë.
6: Vazhdon?
7: Si gjithmonë.
6: Okej, okej, uroj ti kesh sa më mbar. A je një tip dyshues, Lot?
7: Unë nuk jam dyshues, edhe në thonë drejtën e kam gabim këtë pjesë.
6: Pse?
7: Përshar nuk më delë për marë.
6: Pse?
7: Po kam tipin përgjësi mundona me marron gjana tonë non pozitiva, këpëtën.
6: Mm-hmm.
7: Edhe ashtu si më paraqiten personat, ashtu i marë.
6: Të ka rezultuar, të ka rezultuar e gabuar, të më thënë, jesh gënyer nga ndonjë situatë apo?
7: Po, normal. Po. Nuk është se kam pas një zgjënjim shumë të madh,
6: okay.
7: Se të kam thënë edhe një ditë unë kam një rreth shumë të ngushtë shokësh edhe për aty në shoqëri Zotit nuk jam zgjënjur kurrë. Por kam pas një rast për shembull, se besoj s'është problem me përmend. Kam punuar me një person 7 vjet. Edhe kam pas shumë të afërt. Kam kafe çdo ditë me ta, kam menduar që kam shumë mik në kuptimin e fjalës. Edhe në orën 9 filleshim punën, në orën 9:20 që mesazh mos sa dëmon punë. E thirrën telefonin, thonë, "Çon kë punë vallai?" Tham se 7 vjet më punu bashkë me mesazh me heq.
6: Ja, zgjoja, po ç'ishte kjo?
7: Po bra. Thotë e kam pas në mend, thotë më ti më shkurtu, thotë një punëtor, thotë edhe isha të ikë për Tiranë, thotë qo mesazh, thotë atë mira shkurt, thotë se ishte fillimi mujt. I thash, po ti dje më dhe rrogën, vëlla, pëse së më thirë, e të pimi kafe, okej, okay, e kam do me edhe, së të kam thonë më përpora, po të thamë kafe. Ky është e shgënjimi, si me thonë, më i madhë që më erdhin menje për një personi që unë,
6: po mirë, për që arsye e ka bërë, të pëdhenë?
7: Arsyeja ishte se sotëm dalë ma, tha, dhe kam pa deshë më shkurtu, tha një punëtor, tha. Si më thonë, ne tre ishim gjithsej,
6: e kuptan,
7: edhe
6: e kuptova, mirë, Klot, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën dhe të uroj një fundjavë të këndshme dhe kënaqësi që folëm. Do të dëgjojmë, qa. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje, do të dëgjojmë, jo, para se të ashtu kemi një mesazh nga Sonila, thot, Andi, Miksi Baçi gjendet rall me shpirt pastër, i uroj pushime të mbara në Greqi, thot Sonila. Okay. Ne do dëgjojmë Limp Bizkit me My Way, dhe kam shtypjen që përshtatet me atë mënyrën, pra se si ja ka bërë Klodit ky tipi, kë që thot Klodi.

0: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e mart 21 korri. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Në radion kombëtare, Club FM.
4: Para disa kohësh kishim folur për një deputete, më duket eurodeputete, që kishte marrë fëmijën me vete në Parlamentin Evropian, edhe për treguar pra për vështirësitë e nënave të reja që të përshtaten me punët që të bëjnë edhe mëmsin, por edhe punën nuk duhet lënë pastore dhe e mori me vete dhe duhet edhe, po tregonte edhe këtë pjesë që mbase duhet funksionojë në këtë lloj forme që nuk ka asgjë të keqe që edhe punët ku këto nëna punojnë, duhet i pranojnë edhe me fëmijët e tyre me vete. Por së fundmi është si më thënë, ka ardhur sërish në vëmendje kjo lloj historie sepse një ministre nga Suedia e ka marrë fëmijën e saj në një mbledhje të rëndësisë së lartë në BE. Ajo është ministrja për klimën dhe mjedisin. Ua, klimën e mjedisin. Po çfarë çlidhje kemi në Shqipëri me klimën e mjedisin? Nëse çfarë si ka? Ajo quhet Romina Pormoktari. Mori pjesë në takimin e Këshillit të Bashkimit Evropian në Luksemburg së bashku me djalin e saj të vogël. Kjo konsiderohet si rast i paprecedent në historinë e institucioneve të Bashkimit Evropian, pasi për herë të parë një ministre ka sjell foshnjën e saj në një takim zyrtar të Këshillit. Pra, dhe ajo shprehur më një herë ka marr mikrofonin, ka thënë dua të tregoj se nuk duhet të zgjedhësh mes të qenit një ministre e mirë dhe një nënë e mirë. Kështu ka thënë ajo. Ajo tha se prania e saj me fëmijën në një aktivitet të nivelit të lartë politik është një mesazh për të treguar se karriera dhe prindërimi mund të bashkëtojnë edhe në pozita të rëndësishme publike. Shumë interesante, pak e vështirë, nuk e di se sa mund të funksionojë për një punë normale, sepse okay, këta nuk mund t'i thonë gjë kësaj se është ministre, çfarë do t'i thonë, mos merr fëmijën me vete, por kur ti je në një punë normale, në një punë si gjithë të tjerat, pak e vështirë. Po më fal, moj zonja ministre. Po mirë, do ta marrim me vete fëmijën në fabrik ose në një, nuk e di, në një rrobaqepsi që janë 500 punojnë sa aty me atë zhurmë, kështu do e marrim me vete fëmijën?

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshem fantastike me klubin e mëgjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim këtu, do t'gjohemi të hënën në orën 5. Ju uroj të kaloni një fundjavë sa më të bukur. Ciao!

0: super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah.
4: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi, kudo që ndodheni lart e poshtë. Ne sot e kemi skuadrën disi të reduktuar sepse Evireçin e kemi për disa ngjarje të rëndësishme dhe të bukura familjare, kështu që po. Kështu që do ta kemi sërish të hënën.
5: Mirë mëngjesi.
4: Me që erdhe, të lutem na thuaj cila është preferenca jote muzikore për sot,
6: meqenëse Leonard Cohen.
4: Ja. E ka vënë 4 herë,
6: domethënë. E ka vënë 4 herë
4: tani. Një ndër dëgjuesit e vet gjoja sikur si ka vënë dhe
7: ky që po dëgjoj nuk është Leonard Cohen, dhe ndërkohë vë Leonard Cohen.
4: Pikërisht, pikërisht. Na thuaj pak ç'a preferenca ke, se ti çoku ke disa shije shumë të çuditshme.
6: Prit.
4: Çfarë nga kutia Pandorës sa gjëra që un them, o zot, sigurisht janë mendin Andit dhe un.
5: Më kape pa mendi tash.
6: Tani çfarë preferenca muzikore ke? Kë përshëndet.
4: Po, atë na efekson.
6: Dhe kë përshëndet.
7: Po, përgatitur fare.
6: Përshëndetje, pse duhet të mendoje shumë ti për të përshëndetur dikë? A njeriu të vjen direkt mendi tani pa lirë?
4: Vetëm inicialen, s'ka rëndsi. Përshëndet zëm
5: të këngës.
4: Nuk ka shuar, mirë, dakor. Ti Sasha ke një përshëndetje të veçantë, një këngë që të dëgjoj?
6: Jo, nuk kam. Kam un Lady Gaga kërkoj.
4: Gjithmonë Lady Gaga, po vëri çupë si Lady Gaga ta kemi.
6: Edhe kërcej kështu bashkë. Dhe përshëndet veten time sepse duhet të duam veten rreth par, sepse nëse nuk duam dot veten, thash dhe mendimin e ditës me një rast, nuk jemi të gatshëm për të dashur të tjerët dhe nuk ndihemi mjaftueshëm të plotësuar për të dashur të tjerët, sipas mendimit tim, nëse nuk duam veten.
4: Jandi të lutem e jaqoj
7: çfarë filloi që ndas të kuptova asgjë.
4: Është më 71 minutë filloi me traumat
6: e. Ja ta thjeshtoj.
4: Hapjen e traumave të fëmijërisë
6: direkt. Se traumat e fëmijërisë.
4: Po mirë, se nëse ti e ke dashur veten dhe kështu ti dashuron të tjerët, nëse kemi dashur kur veten dhe
6: dramat e fëmijërisë suaj.
4: Mendoj. Po vajtoni këto të djegë rreku fëmijë.
5: Po sa bukur flisni ju artistë.
4: Edi ande nuk e di.
6: Për shembull, asnjëherë nuk është vonë për të filluar për të dashur veten, për të takuar një psikolog, një psikiatër, një psikoterapist. Është gjithmonë
4: është
6: gjithmonë koha për të trajtuar gjitha traumat e tua, për të jetuar një jetë më të lumtur në vijim.
4: Aq më tepër që qershori, që për 1994 Zandi është muaj i shëndetit mendor të burrave, shqyrë që nuk është Evi Reçi, sepse Evi Reçi sa e përmendun këtë se ç'fillojnë.
6: Ama
7: ç'a keni ju?
4: Apo, as jes keni shumë mirë, jeni rregull jeni. Po mirë, më na fal se po e përmendim për hir të datës.
7: Kemi edhe ne kështu gjëra
4: shumë. Mund të ishte, ku diun, mund të ishte dita e birrës. Siç do thonim atë informacione, themi edhe
7: këtë muaj. Ka rastisur që është e
4: muaj shëndetit ton mendoj, i cili është shumë i mirë, shëndeti on mendoj. Pak muzikë, pak muzikë të qetësohemi, pak se pikëm gjithë.
6: Alejandro me një emër burri. Bravo, bravo Andy.

0: Për më gjithë si plasën mesajet dhe tërësonila ka
1: shajrë
0: Andi, o Andi. Shiko, e di pse qëndron kë njëri. Se shiko se çfarë shkruajnë. Thot, mirë gjithë si grupi jeni shumë të mirë. Sot do të përshëndes Andi Begollin me një këngë të bukur, zgjidheni ju aty. Që në çdo më gjithë herët pa. Dhe në mban gjallë dhe është mbarësia më e madhe e jetës tonë.
2: Ajde
0: Sonila, ajde.
2: Ajde
0: Sonila, bravo, bravo.
2: S'ke një efekt të veçantë Andi, u shkakton
0: tyre. Mëngjes i klubista dhe klubista kalofshi në plazha në Mal fundjavën e fundit të qershorit. Sot po kërkoj këngën Be My Lover nga La Bush, është preferenca muzikore e zotit Dimitri.
1: Yes,
0: yes, yes. Dërkohë vini mesazh tjetër. Mirëmëngjes, yje ju uroj një fundjavë të bukur. Preferenca ime muzikore dhe për sot është një këngë nga Nana, ju përshëndes, fatosi,
1: rinia ime, rinia ime, o zoti
2: e të gjithëve, Andi, se nuk është se je vetëm dita i pragu.
1: Po, jam se ti ke lindur në atë kohë, tash, ose pak më përpara, tash, te një Nana, 97, 96,
0: 94. I dëgjonte babi dhe mami, le të themi.
2: Është koncentra ime.
0: Dëgjonte dhe ajo ka qenë aty rrotull, që prandaj, prandaj Sasha i duhet si këngë dëgjuara, por
2: është koncentra që flet. Pastaj 4 vjeç njeriu mban mend.
0: Ban. Është vërtet, Ndërkohë mesazh tjetër, mirëmëngjes o yjet e Club FM, jam Ergjendi nga Tirana, ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund për energjinë pozitive që transmetoni. Ju uroj një fundjavë të mbar. Preferenca ime muzikore për sot është Ina San Izap.
2: Ina San Izap.
0: Mirëmëngjes i klubi më fantastik në radion shqiptare, jam Olti nga Laçi, po ju dëgjoj online. Dua të përshëndes bashkëshorten time me këngën e Teddy Swims Lose Control, se u humbas fare me pa të, si të gjithë.
2: Apo jo. Kush ishte?
0: Ky po
3: është i dashuruar.
0: Iku, nejse. Mirëmëngjes.
3: Nuk e di pse ka frikë ky. Sa shfaqe mu.
0: Nuk e di. Mirëmëngjes edhe unë gjithashtu. Përshëndes Andin me një këngë që
2: dua
0: t'ju përshëndes, ju jeni të mrekullueshëm. Dhe më pas kemi një mesazh tjetër nga Marin Gleni, i cili thot mirëmëngjes i grupi, mirëmëngjes dashur. Mirëmëngjes
2: Marin Glen.
0: Edi thot mirëmëngjes i grupi.
2: Edi kush më gjeti?
0: Edi kaq më Edi.
2: Ah, vetëm Edi.
0: Edi jo.
2: Ah, thash tani se po na dëgjonte.
0: Edi thot mirëmëngjes i grupi, a mundet një nga Scorpions? Po mirë, patjetër, patjetër. Bukur, sot është ditë premte, dita e preferencave tuaja muzikore, mund të dërgoni çfarë dëshironi të dëgjoni, playlistën, siç e themi për herë, e bëni ju. Ne dëgjojmë pak muzikë të mirë prapë të zgjedhur nga ju, edhe rikthehemi pas pak. Nana. Grupi a mundet një nga Scorpions? Po mirë, patjetër, patjetër. Bukur, sot është ditë premte, dita e preferencave tuaja muzikore, mund të dërgoni çfarë dëshironi të dëgjoni, playlistën, siç e themi për herë, e bëni ju. Ne

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxi dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Alo. Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Plasim mesazhet edhe këtej. Mirëmëngjesi nga Seli Fies, dëshiroja këngën Bandido nga Azicar Moreno. Hajde, hajde, super, super. Ndërkohë Albani thot një sekond. Atëherë Albani thot mirëmëngjesi të dashur klubista. Ti uroj një fundjavë të bukur. Life Goes On nga Oliver Tree për Seiman është preferenca muzikore e Albanit. Më pas kemi mesazhe të tjera
1: mirëmëngjesi.
0: Katër më të mirët, shpresoj të bëhet e mundur një Aerosmith Crazy, po patjetër që do bëhet e mundur një Aerosmith. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër. O Altin, jam thjesht i dashuruar. Frikën nuk e kam fare në fjalorin tim. Pastaj, bashkëshortja është person që ti zgjedh të ndash jetën me të. Babi, mami, fëmijët, vëllezër dhe motra të bien thotë. Ke shumë drejt, ke shumë drejt jo ti dashur. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi po Leonard Cohen, përshëndes Andin dhe ju të gjithë. Sa keq që mbërrita në punë, fundjavë të bukur gjithë. Dhe
1: okay, vjen mesazhi nga Leonard. Unë të mbar edhe mos u dekurajo sepse ja është e premte dhe ke dy ditë të tjera pushim.
0: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, Ariani thotë mirëmëngjesi grupi. Altin si e?
2: Mirë, faleminderit.
0: Kaq.
1: Sa mirë njerëzit që pyesin. Duke qenë se është muaj ndërgjegjësimit të shëndetit mendor të burrave dhe lind natyrshëm pyetja për të pyetur si je.
0: Edhe unë mirë jam Arjan. Edhe unë mirë jam.
1: Mirë se ti e the që jam mirë ose si jam mirë, e the në kryet herës.
0: Sasha, nuk e thash, thjesht thash që është muaj që është e rëndësishme që ti pyesni burrat në jetën tuaj si jeni.
1: Gjendje si je?
0: Keq.

0: Gjesi.
1: Preferenca muzikore, vazhdojmë preferenca muzikore. Atëherë mesazhi tjetër është shtot Markeli, po. Markeli, mirëmëngjes, më të mirë, të doli huaj sot.
2: Mirëmëngjes
1: Evi, thotë.
0: Mund thuaj mirëmëngjes Sasha, për shembull.
1: Sot dua Earth Song nga Michael Jackson, me që jemi edhe në kohë protestash për tokën, për hir tokës. Ju përshëndes sot Markeli, faleminderit Markeli.
0: Të përshëndesim dhe ne Markeli.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, thotë.
2: Ato gjërat janë shkruar, kote e keni.
1: Po.
0: Nuk janë shkruar, njeriu e shkruan vetë fatin e tij edhe kombit të tij. Po mirë, mëse mund griset Altin. Sa gjëra janë të shfirmosur.
1: Meqense jemi tek shëndeti mendori burrave, po flisim pak më parë dhe edhe ata që firmosin dhe ç'firmosin dhe ata
0: burra janë si
1: dori
0: ka nisur,
1: dori ka nisur një video pikërisht për këtë gjë, thotë ja, duhet janë kështu këta njerëz. Është një qen. Është një qen që po qesh, domethënë. Okay. Altini ndërkohë shkruan një mesazh, mirëmëngjesi Sasha.
0: Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes.
1: Atëherë bëjmë tonën, thotë Markeli për hir të Evit. Okay, bukur. Vazhdoni dërgoni mesazhet tuaja, preferencat tuaja muzikore. Sot është i gjithë mëngjesi, gjithë klubi mëngjesit i dedikuar për ju.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
6: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshiraj që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta,

0: Me jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Hitin e verës, Rama jepe dorniqen e keni, thot Seven Nation Army kërkon.
1: Ato e këndon përgjithsisht Andi dhe Grefg, live e këndon.
0: Nëse jo për reflektim Nina Simone, Sinerman, ju përshëndes ditë të mbarë ponja. Okej, dhe më pas jeni mesazh nga Klodi, cili thot
2: mirëmëngjes dyja ponja.
0: Mirëmëngjes i klubit, sot do doja të dëgjoja një kalma nga Pedro Capo. Ja kalofshi bukur.
1: Po dhe një kalma, qetësohemi se është fundjavë tani. Plazhi po vjen.
0: Pas vjen mesazh i radhës. Mirëmëngjesi stafi më i mirë në botë.
1: Faleminderit, mirëmëngjesi.
0: Asit Belula jam.
1: Asit Belula, ju përshëndesim.
0: Më përshëndesni drejtor Landin, drejtorin e bankës sot në degën e Ballsit, e përshëndesim, e përshëndesim.
1: Çuna, përshëndetje. Ti
0: drejtori i degës Ballsit. Ka shumë qejf, orë ç'bëhet kështu.
1: Çka sot, ka ikur dhe i vi reçi.
0: Po pra.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
8: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
9: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: mirëmëngjes, atëherë 73 thot dëgjuesi pak më parë. 73 është kodi i përdorur nga radioamatorët dhe operatorët e radios, që do thot përshëndetje të mira ose urimet më të mira.
1: Okay.
0: Best regards thot Altin.
2: Faleminderit shumë për informacionin.
1: 73 edhe për ty.
0: 73 edhe për ty Altin. Ndërkohë vjen një mesazh, faleminderit që e vendoset, kam përshtypjen është
2: Michael.
0: Për jo, është Deris Girl. Okay. Ka ardhur momenti për pak buletin meteorologjik me Sashën shpejt për të marrë vesh se si do të jetë moti sot. Gati.
2: Për gjithë ju që keni nisur një fundjavë të gjatë nga dita e sotme, kemi lëmë të mira sepse moti parashikohet i kthjellët deri në mesditë, por do të kemi shtim vranësirash mesatare dhe era herës deri të dendura kalimtare në pjesën më të madhe të territorit që do të jenë prezente deri pasdite. Ndërkohë, pas orëve të pasdites do të kemi motë të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Nga orët e mesditës deri tek ato të pasdites do të kemi rreshje shiu afat shkurtra dhe të dobta në pjesën më të madhe të territorit. Ndërkohë, përgjatë rileveve malore në lindje dhe jug të vendit, në disa periudha afat shkurtra do të kemi shtrëngata të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Do të kemi ndërprerje të rreshjeve të shiut në gjithë territorin gjatë orëve të mbrëmjes. Era do të frymë drejtim kryesor nga veri lindja me shpejtësi mesatare 14 metra për sekond, duke bërë që në brigjit Adriatiku dhe Jonit të krijohet dallgëzim deri në 3 ball.
0: Kurse në Erzen, në brigjit Erzenit nuk keni dallgëzim.
2: Nuk keni dallgëzim. Atje mund shkoni të hiteni me kokë nëse nuk e doni më jetën. Ndërkohë që temperatura do të variojnë nga 17 gradë Celsius me ulta e shënuar në Bajram Curr dhe 36 gradë Celsius me larta e shënuar në Fier.
0: Bravo Sasha, tani kemi tek edicioni informativ me Sasha këtu prapë.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 8 e një minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Të shtunë një protest kombëtare është paralajmëruar sërish nga tubimi ditës së djeshme për para kryeministrisë. Shqiptarët qëndrojnë të bashkuar në revoltën e tyre ndërsa kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë aktuale. Protestuesit ftuan qytetarët nga gjithë vendi të bashkohen tubimit të radhës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Bilanci i tërmetit shkatërues të dy fish që goditi Venezuelën po rëndohet nga ora në orë. Numri i viktimave të konfirmuara ka arritur në 335, të plagosurit në 4300, ndërsa më shumë se 42.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë të gërmojnë mes rënojave dy zonat më të goditura të vendit, Caracas dhe La Guardia. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar përkohësisht sanksione ndaj Venezuelës për të lehtësuar operacionet e ndihmës në zonat e goditura nga tërmeti. Konkretisht, Washingtoni ka autorizuar kryerjen e transaksioneve drejt Venezuelës, të cilat zakonisht ndalohen nga sanksionet, me kushtja ato të lidhen me operacionet e ndihmës humanitare. Kina ka përsëritur thirrjen e saj që Shtetet e Bashkuara të heqin sanksionet dhe embargon afatgjat ndaj Kubës pas vendimit të Washingtonit për të vendosur masa të reja kundër individëve dhe subjekteve që dyshohet se gjenerojnë të ardhurë për qeverinë kubaneze. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze kundërshton sanksionet e njëanshme që sipas tij nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
3: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral. Deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
10: Apo ky ka lajfitur fare?
11: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Falenderojmë Anatol Day Hospital, nëse ju e ndjeni që tani se vap bën vetë normalisht edhe lagështira, jo thatësira, gjitha gjërat bashkë, jo kondicioneri, gjithçka tjetër. E ndjeni që nuk merrni dot frymëlirisht, mund shkoni menjëherë tek rruga e Dibrës, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë Bieri Derës. Faleminderit doktor Julian Dervishaj, doktor përshëndetje, kam këtë problem. Nëpërmjet rinoseptoplastikës, një teknikë e mbyllur, ashtu quajtur teknikë e mbyllur ndryshe nga teknikat e tjera tradicionale, do të bëj që ju të merrni frymëlirisht, ta bëni hundën në formën që dëshironi ju, si nuk e di, si zigzag, varet nga dëshira se cili ka shitë vetë apo pikërisht. Ose nëse
1: kam dëshirë ta bëj si flamingo këtë kohë.
0: Ashtu do ta bësh, ashtu.
1: A mund ta bëj në kohë të ndryshme, në forma të ndryshme?
0: Patjetër. Nëpërmjet teknikës mbyllur për një javë si në punë, si flamingo, si shkap, si sor, si gal, si të duash ti.
1: Më pëlqen shumë ideja.
0: Kështu që e falenderojmë në Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit dhe jemi gati për censurën e ditës së sot me gati për censurën. Se në 69-27-22.
2: Censura?
3: Lojën e qelizë dhe një mas tjetër që mund tjetë detyrim paraqitje apo arrest shtëpia apo jo.
0: Aha, edhe njëherë ta djem 1 2 3. Opa.
3: Lojën e qelizë dhe një mas tjetër që mund tjetë detyrim paraqitje apo arrest shtëpia apo jo.
0: Mhm. Çfarë mund jetë?
1: Lojën e qelizë thot?
0: Po. Apo pip.
1: Hajde edhe njëherë gjetje.
0: 0-6-19-20-70-222 numri jonit i përhershëm i telefonit. Nuk duhet gjeni cili është personazhi, duhet gjeni cila është fjala e censuruar. Gati 1 2 3.
3: Lojën e qelizë dhe një mas tjetër që mund tjetë detyrim paraqitje apo arrest shtëpia.
1: Po sikur gjem për kë ka fjalën. Për kë duhet lër qelina, apo jo, nuk e do këtë.
0: Nuk e personazhi më i përfolur për çështje lënie qelie dhe se lëm dot qelinë është pikërisht Lali Eri, kështu që gati 1 2 3.
1: Është edhe Meta, janë dy personazhe shumë
4: Meta ka pranuar tashmë.
1: Nuk e pranon dot Aldin se kishte ndryshuar i tëri, nuk e di nëse e pe në pamjet e fundit filmike që qarkullojnë.
0: Gati 1 2 3. Opa.
3: Lojën e qelizë dhe një mas tjetër që mund të jetë detyrim paraqitje apo arrest shtëpia apo jo.
0: Absolutisht thotë dikush, jo, nuk është absolutisht. Kush ma kopjoi këngën mua, thotë Doriani, më pas vin mesazhe tjera, arrest me burg, thotë Sioni, jo, nuk është arrest me burg.
4: Jo, gabim.
0: Mirëmëngjesi Klodi.
1: Nga
0: Berati do doja një cover nga Malius Sarius dhe Elton John.
1: Malius Sarius?
0: Po kush e ka thënë Malius Sarius? Shumë duket si nga personazhet e Harry Potter. Malius

0: kam rritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: O, sa luksi.

0: Πιο τέλειε, σαν πίση είναι φανταστική. Είδε εδώ μα τη λουξ φαρή.
1: Έδε και ο Φιλτσάνη είστε σούμι μπούγκουρ. Σηκώ έδε και το πιάτα. Έδε και το κότο σηκώ σαν μπούγκουρ που έχει το λούγκετ.
0: Τσα λούγκε μπορεί σα ζώνια.
1: Τσα θε μπορεί τσα θε.
0: Σι τσα κότε κάιο ζώνια ντόν. Λουξ σε σούπερ κότ. Η μάνη την τέπο κτατσί θα τσον ζευρανό εντίδατια.
2: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Me kart, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Stop! Mos vlias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza, 3690 lek. Biciklet për fmi, 4490 lek. Makin për fmi, 2490 lek. Motor policie për fmi, 3990 lek. Biciklet Happy Baby, 1490 lek. Motor për fmi, 3990 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë. Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.

0: mirëmëngjesit.
1: Bardhoshi thot mirëmëngjesit klubista dhe klubist, si ju kam, mirë na ke,
0: mirë
1: na ke.
0: Mirë, si
1: jeni ju? Për sa i përket censurës sot mos është ndryshimi masës? Jo, jo, jo.
2: Gabim.
1: Një mesazh tjetër thot mirëmëngjesit grupi, një masë më lehtësuese? Jo.
0: Dëgjoj, fjala zgjat se zgjat pipi, domethënë nuk është se është tok fjalësh ose dy fjalë të ngjitura.
1: Nuk është pipi, në fakt është goditja. Atëherë ta dëgjojmë, kemi në fakt disa alternativa të tjera, kemi një alternativë zanore.
0: Jo, 069 20 70 222
1: numri joni për hershëm i telefonit. James, se cila është fjala censuruar? Gati, 1 2 3.
3: Lëreni që lis dhe një mas tjetër që mund të jetë detyrim paraqitje apo arrest shtëpia apo
1: mund të jetë çfarë? 069 20 70 222. Ndërkohë do flasim pak për muzikën. E kemi shumë qejf muzikën, as nuk diskutohet, domethënë na askush nuk e di se çfarë na bën muzika, por na ka njerëz si trishton, ka njerëz si lumturon, ka njerëz si heq dhimbjen. Madje mendohet që edhe për pacientët që vuajnë nga Alzheimeri ka vlera të jashtëzakonshme për t'i rikthyer kujtime të kaluarës, gjëra që mund të mos i kujtojnë.
0: Është një video shumë e famshme në rrjet që është një balerin 80 vjeçare që sa i luajn liçenin e mjelmave, fillon i rikthehen dhe i kujtohen gjitha
1: lëvizjet,
0: shumë e bukur dhe emocionuese.
1: Ndërkohë, në vitet 50 në fakt në qytetin antik të Ugarit në Sirinë e sotme, grumbimet në fakt kishin nisur që në 1930, por u ndërpren nga lufta e dytë botërore dhe rifilluan më pas dhe u gjet një tablet me shkrim kuneiform. Çështja është që tableta konsiderohet 1400 vite para erës sonë, pra mbi 3000 vite, mbi 3000 vite tablet. Çështja është që kjo konsiderohet kënga e parë e gjetur ndonjëherë. Konsiderohet këngë sepse jo vetëm kishte tekstin e shkruar brenda, i cili patjetër tableta ka patur shumë dëmtime, shumë ciflosje, një gjë jashtëzakonisht e lashtë.
2: Tablet si këto të sotshme,
1: jo, jo, tablet guri.
2: Tablet guri, okay.
1: Atëherë ky shkrim në gur në fakt kishte edhe tekstin, i cili është përkthyer, ka disa interpretime të ndryshme nga përkthyes të ndryshëm, por gjëja që bën veçantë është që kishte edhe të dhëna se si duhej kënduar dhe se si duhej vendosur melodia mbi këtë këngë. Atëherë ne kemi shoqëruar fatin e teknologjisë sot të dëgjojmë disa gjëra. Kjo konsiderohet kënga e parë e shkruar ndonjëherë nga njerëzimi ose të paktën e gjetur.
2: Jepi.
1: Gati, 1 2 3, ta shijojmë. Dhe pak a shumë teksti në fakt i dedikohet Nikalit, është një perëndesh e lidhur me pjellorinë, me pemishtet dhe me hënën. Ajo është e veçantë sepse përveç tekstit ruan edhe shenja muzikore, pra siç e thash. Dhe teksti thot këto fjalë, pra me këtë muzikë: O Nikal, zonjë e pemishteve, dëgjoj lutjen time. Le të lulzojnë fushat dhe pemët, le të sjell pjellori dhe begati. Do thuash ti tani Sasha si poete moderne që je, domethënë do thuash ore po këta, sërse pas kanë elaboruar shumë mendim.
0: Janë është kontakti me natyrën, mënyra e tyre për të kontaktuar me natyrën.
1: Në çfarë thon burimet? Në fakt ky është një përkthim i përcipt në sensin e fjalë për fjalë, nuk është ruajtur ana poetike me cilën duhet të ketë qenë origjinale,
0: kështu që rima ndoshta.
1: Pa diskutim, nga ajo zonë kanë dal kryevepra të mrekullueshme, siç kemi edhe epin e Gilgameshit, një kryevepër e cila duhet rilexuar
0: sa
1: herë që ju hypën vedin qef, si thon Shkodrana, duhet lexuar epi Gilgameshit për të kuptuar që jemi vdekatar dhe nuk jemi të plot fuqishëm dhe nuk jemi të pashkatërrueshëm.
0: Dhe jemi krejtë përkohshëm.
1: Ah, sa burgë muzikë. Nuk di. Të shkojmë dëgjojmë pak muzikë bashkohore, ta shohim tani krahasim si e bënim dikur, si e bënim
2: reklamat si e tanishme.
1: Ose.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics. Ora 8:32 minuta.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, A je gati?
6: Hajde Shqipri, le të blejmë online!

0: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes, kudo që ndodheni. Atëherë kam plasur mesazhet për sa i përket censurës, por akoma nuk është gjetur, kështu që duhet besoj do të japim një ndihmë të vogël. Ina ndërkohë thotë mirëmëngjes i klubi, po sot a do e vendosni këngën War Pigs nga Black Sabbath apo u mbush playlista? Ina nuk e di domethënë.
6: Jo, playlista nuk është mbushur. Unë
5: gjatë gjithkohës që zgjedhun këtë këngë, por jo.
6: Nuk e luajmë dot, luajmë një dy të këqija para.
7: Ne. Çfarë ndodhi më pas?
5: Vazdojmë tutje, përshëndetje, mendoj se është fjala kusht, thot Kristi për sa i përket censurës. Dënim duhet jetë fjala? Jo.
6: Gabim.
5: Mirëmëngjesi, mos është fjala lirim me kusht ose lirim me garanci? Jo, jo, nuk është lirim me kusht, as lirim me garanci. Burgim, thot Ina, in tjetër kjo, jo Ina e parë.
7: Tani un po ju jap ndihmë shumë të mbarë, nuk e di pse nuk i dëgjoni.
5: Burg, thot Iliriani.
7: Ja,
5: burg.
7: Këto
5: burg.
7: E kanë marrë.
6: Jo, është mesaj. Burg, okay.
5: Si tjetër, ja, jo,
6: po. Kësaj, po.
5: Arrest me burg, shtrënguese, thot
6: Iliriani. Arrest me burg.
5: Jo.
6: Edi vet ata.
5: Lehtësuese, thot dikush tjetër. Jo, lehtësim.
7: Në orën 19 nis protesta sot edhe mund t'i bëni këto thirrje lehtësisht përpara kryeministrisë. Është një tubim i madh.
5: Ndërkohë ta dëgjojmë edhe një herë, 1 2 3. Opa.
8: Lëreni në qelizë dhe një mas tjetër që mund të jetë detyrim paraqitje apo arrest shtëpia apo jo.
5: Atë, t'japim një ndim të vogël. Nuk është alternativ. Është një fjalë kalimtare që përdoret thjesht kur ti nuk di çfarë të thuash dhe hop e fut një nga
7: ato fjalë parazite quhet ajo.
5: Fiks fare, një fjalë parazitare e cila nuk është se ka lidhje totalisht me fjalën, është thjesht sepse nuk po të vjen mendimi edhe ti gjen një fjalë për ta vendosur në atë vend. 0-6-19-20-70-222 numri jon i përhershëm i telefonit. Lehtësuese vjen një mesazh tjetër. Jo, nuk është diçka lehtësuese.
6: Gabim.
5: Ndërkohë nuk e di për sa i përket playlistës, altin vazhdon të jetë hapur ende?
6: Po e hapur.
5: E hapur.

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda njuas. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin ndizet, ekranin mbushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Mirëmëngjes njerëz gjithë dhe kudo që ndodheni. Falenderojmë Good Morning Electronics që mundson klubin e mëngjesit me pajisjet më të mrekullueshme të mundshme. Shkonin, nxitoni se deri në fund të muajit do të keni ofertat më të mira, sepse tani jemi edhe në fazën e ndeshjeve, duhet bler një televizor tjetër, do bler një QLED, duhet bler një videoprojektor, diçka. Të gjitha ofertat janë jashtëzakonshme. Ndërkohë, kanë ardhur shumë alternativa dhe gjithashtu kemi edhe një fitues. Toni Vlor thot mirëmëngjes, mos është fjala
1: liri Toni,
0: liri me kusht ose liri me garancioni
1: provo përsëri.
0: Dikush tjetër thot mirëmëngjes, mos është lëshim.
1: Lëshim,
0: jo, nuk është lëshim. Dikush tjetër thot mos është ndërmjetësim. Jo.
1: Dikush tjetër thot burg për gjithë, jo, tam tek protesta sot mund ta thoni këtë.
0: Enigma
2: thot nesër dhe në vazhdim.
0: Deni pyet mirëmëngjes grupi si jeni? Mirë, Deni, faleminderit.
1: Vazhdon sërish mesazhet burg.
0: Jesse grupi.
1: Jo, gabim.
0: Jesse grupi futi një Bad Boys, meqense pas ka akoma vend. Mendoj e rrep.
2: Kemi shumë Bad Boys
1: pas orës 9, po.
0: Jo.
1: Burg dhe për Bad Boys sot mesazh tjetër gabim.
0: Ndërkohë kemi më të saktin Claudiani thot jep fjalën sakt, gati 2-3 ta
1: gjej.
3: Lojën e qelizë dhe një mas tjetër që mund të jetë për shembull.
0: Atëherë Claudiani me numrin e telefonit 203, dashur Claudian, ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe gjithashtu një çantës të lezetshme me Sanozon ku mund të kesh kremra lloje sepse tani normalisht duhet mbrohesh nga dielli, nga apo ç'kemë
2: El Niño,
0: nga
2: zhepi, po
0: pikërisht, pra. Kështu që të dyja këto dhurata të mundsuar, pra dhurata e dytë të mundsuar nga Rosman e Lala, mund të vish ta tërheqësh çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në taksinë Club FM.

0: Mersa Luxe que o ateliê, se a piscina é fantástica, é de doma de Lux Faris.
1: É de que o Filtzani está sumi bugur, chico é de que estou piata, é de que se gota, chico sai bugur, pouco estou lugat.
0: Chá lugas, boi, se chá zonha.
1: Chá zé, more, chá zé?
0: Se chá gota, caio zonha, dor. Lux é super gota. I marit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita një.
2: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike

0: avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Ora 9:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ndërsa dje u mbaj dita 26 e protestës dhe një grupim i vogël e kalua natën në shkallët e kryeministrisë, të shtunën është paralajmëruar sërish një protestë kombëtare. Qytetarët qëndrojnë të bashkuar në revoltën e tyre ndërsa kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë aktuale. Protestuesit ftuan qytetarët nga gjithë vendi të bashkohen tubimit të radhës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Bilanci ndërmjetit shkatërrues të dy fish që goditi Venezuelën porondohet nga ora në orë. Numri i viktimave të konfirmuara deri tani ka arritur në 335, të plagosurit në 4300, ndërsa më shumë se 42.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë të gërmojnë mes rrënojave. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar përkohësisht sanksionet ndaj Venezuelës për të lehtësuar operacionet e ndihmës në zonat e goditura nga tërmeti. Konkretisht, Washingtoni ka autorizuar kryerjen e transaksioneve drejt Venezuelës, të cilat zakonisht ndalohen nga sanksionet, me kusht që ato të lidhen me operacionet e ndihmës humanitare. Kina ka përsëritur thirrjen e saj që Shtetet e Bashkuara të heqin sanksionet dhe embargon afatgjat ndaj Kubës pas vendimit të Washingtonit për të vendosur masa të reja kundër individëve dhe subjekteve që dyshohet se gjenerojnë të ardhurë për qeverinë kubaneze. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze kundërshton sanksionet e njëanshme që sipas tij nuk ka...
3: In 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: ata gjimnazistë apo e kanë kryer ciklin e gjimnazit. Jo vetëm.
1: Jo
0: vetëm, gjithë që doret bëjnë një shkollë të dytë ka zgjidhje perfekte sepse UNYT, nuk e di atë tamam, University of New York Tirana është universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Empire State University of New York, Universiteti Shtetëror i New Yorkut, u jep mundësinë studentëve që jetojnë të jetojnë në Shqipëri dhe të diplomohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjistrimet, ja ta themo, regjistrimet për vitin akademik 2026-2027 janë hapur dhe për më shumë informacion vizito unyt.edu.al për të patur një jetë perfekte me diplomë ohoho amerikane. Sasha, se ti i ke qef gjitha këto në shkollimet anëmban botës.
1: Po pse jo, njeriu plake duke nxënë.
0: Fiks,
1: ka qenë një tregim që kemi patur diku nga klasa e 3 ose 4.
0: Ndërkohë do
1: Ërzia jote pastaj.
0: Do flasim për një festival, një koncert i cili do të na lë pamend, meqense ishin të çështje mendve. Jemi për do luajmë një quiz personazhi për dy bileta të koncertit të Zukerros.
1: Zukero.
0: Në datë 21 korrik në
1: Parkun Olimpik.
0: Kështu që jemi gati.
1: Unë kam parë dikë, nëse ju do ta gjeni do të bëheni automatikisht fitues.
0: Dy bileta të Zukerros. Atëherë ti ke parë një burr?
1: Jo.
2: Një grua aktore.
1: Jo.
0: Ke parë një grua, pra?
1: Po.
0: E cila është shkrimtare?
1: Jo.
2: Këngëtare?
1: Po.
2: Këngëtare të kështu nga këto besë të muzikës pop?
1: Edhe.
2: Me B fillon emri?
1: Jo.
2: Motra e B-s?
1: Jo.
0: Atëherë kjo është e qenë pjesë një skandali?
1: Jo.
0: Jo më fare.
1: Jo, fare.
2: Atëherë fillon me E, është kjo me kom të gjatë?
1: Jo, dhe nuk është ajo.
0: Atëherë kjo vajza është 40 vjeç.
1: Diku aty duhet jetë.
0: Diku aty.
1: Mosha juaj çuna.
2: Është ka përdorur kështu fillera gjëra
1: apo jo? Me sa doën ndër të vetmet që nuk ka përdorur, është shumë natyrale madje. Okej,
2: besoj se kjo.
1: Edhe nuk ekzagjerohet.
2: Kjo ngushton, e ngushton goxha mua
1: bëj. Po, e ngushton.
0: Kjo është aja.
2: Apo jo. O, fillon me O që e kemi.
0: Apo ja.
1: Jo, nuk e kush është apo?
0: Angela Peristeri.
2: Por Amani fillon me A, kujdes.
1: I fillon me A, kujdes.
0: Ah. Ah, ti jap, jo,
1: jo, tjetër, jo, dhe jeni pak larg se dhe aja shumë universale. Është e Shqipërisë.
0: Shqipërisë.
2: Atëherë të lutem na ndihmo Sasha me refren, me refren.
1: Është rrëfur pak nga jeta muzikore. Është
2: me moshësh ai muhabet.
1: Përveç kësaj, ka një martesë, është bërë me bebe, ka një martesë kështu pak si
2: pak si të largët
1: e tij. Të largët dhe pak si
0: pak distancë, pak si
1: royale.
2: Sasha, në në mosa.
1: Shkoni që ju mungoni në një që.
2: Refrenin kape. A të keqe në në ty.
0: Shpo kjo royale të një.
1: Po, royale. Është martuar në Angli kjo vajzë.
2: Sasha, në në mosa.
1: Shkoni që ju mungoni në një që.
2: Refrenin kape. A të keqe në në ty.
0: Shpo kjo royale të një.
1: Po, royale. Është martuar në Angli kjo vajzë.
0: Shmartuar në Angli.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unet.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10.

0: Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: kohës për sa i përket kuicit të personazhit misterios. Personazhi misterios ishte Anjeza Shahini dhe ndërkohë fituesja më shpejta me shkatha ishte Eliana.
1: Eliana. Bravo Eliana.
0: Me numrin e telefonit 870, dashur Eliana, ke fituar dy bileta për koncertin e Zuccheros, i jashtëzakonshëm Zuccheros, i cili ka formëzuar komplet bluzën italian në datë 21 korrik. Do të kontaktohesh nga redaksia Club FM për të marrë edhe biletat e tua për të shijuar këtë ngjarje shumë të rëndësishme të kulturës shqiptaro-italiane gjithashtu. Ndërkohë kemi një mesazh tjetër. Përshëndetje klubi, ju lutem.
1: Përshëndetje.
0: A mund të bëj një përshëndetje sot sepse ka ditëlindje nipi im, Brillanti në Belgjik, bën 20 vjeç.
1: Uroj
0: edhe 100 të tjera, zoti i bekoft familjarisht, edhe 100, edhe 100
1: dashur. Edhe 100, edhe 100.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Linda, mirëmëngjes i bukuroshët e klubit, mëngjesit, bukuroshët.
1: Linda.
2: Bukuroshët.
1: Se ka për djemt.
0: Uroj të kaloni ditë, uroj të kaloni një fundjavë fantastike, ju dhe komuniteti i klubit ju përqaput fort fort. Faleminderit Linda dashur.
1: Përshëndesim dhe ne Linda, si të shkoi dje dita e pushimit, se ishte, kishte marrë një ditë të tërën për vetë Linda. Dhe her pas herë dytë ja kujtojmë vetes Gendi që duhet marrim ditë vetëm për veten tonë.
0: Ndërkohë kemi përshëndetje të tjera, mesazhe të ndryshme për përshëndetje. Mirëmëngjes grupi Shurupi. Do doja të dëgjoja Luna, ja ka lëvshi sa më mirë.
1: Jo, është e çdo të premti kjo. Altin duhet ta vësh ti ta kesh gati se e di që do ta kërkojnë. A është i njëjti person që e kërkon Gendi?
0: Jo, jo, jo, s'është i njëjti.
1: Të ndryshëm. Na ka bër jetën zhadje është.
0: Rinin. Të bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut. Dalja nga Tirana, autostrada Tiranë-Durrës është relativisht mirë. Kemi vetëm pak fare ngarkesë në kthesën e Rinasit. Me kujdes, ruani distancën.

0: Mirëmëngjes, kthesa e Erina si të ka pak ngarkes, pjesët e tjera janë super mirë.
1: Kthesa e Kamzës dihet që është rrafsh.
0: Problemin e kemi në hyrje të dursit. Në hyrje të dursit kemi një
1: kujdes.
0: Shenjë që thotë që ka punime.
2: Pa.
0: Kështu që me kujdes, domethënë njerëzit mesa duket dalojnë, dushgojnë punime edhe gjithçka tjetër.
2: Që sa po bëhet një rrugë re, qeveria ose bashkia ose nuk e di kush është përgjegjës për rrugët.
1: Hap
2: kanalet dhe dje në lagjen time në një rrugë që sapo është inauguruar dhe mezi e kemi pritur sepse ka qenë një kaos
1: i vërtetë në lagje.
2: U hap prapë dhe ishte krijuar
1: që ju hap
2: kaos
1: koka.
2: Mbi kaos. Nuk e kuptoj dot se çfarë bën.
1: Kjo ndodh gjithmonë historikisht në çdo rrugë.
2: Po pse? Unë nuk e kuptoj se pse.
0: Harroi YouTube.
1: E njëjta gjë ndodh. Do të pasi çdo 4-5 muaj hapet rruga, shtrohet rruga, hapet rruga, shtrohet rruga.
2: Edhe un kam një bebe vogël me karrocë këto kohë që më duhet ta shëtis her pas here, jo,
0: nipim.
2: Faleminderit, dhe duhet ta shëtis her pas here me karrocë, sepse duke qenë se kam vetëm veten edhe nuk është si i shok të probleme.
0: Edhe unë kam bashkë krasa, sa 10 kg është akoma, nuk është se.
2: Është shumë e vështirë të ecësh nëpër Tiranë me një karrocë bebesh, edhe sensibilizohem me gjithë ju prindrit
0: me karrocë 4x4 me fibra karboni mbi 1500 euro, Sasha të nderoj.
2: Etilla zgjenti dhe më beso, më beso që është shumë e vështirë jeta në Tiranë me një karrocë bebesh.
0: Më beson ti mua.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 sti.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim, jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
8: Asgjë.
7: Është ide e keqe në fakt.
8: Shumë e keqe.
7: Dhe pikërisht për këtë,
8: funksionon
7: makinë me dy timon.
8: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
7: do të ishte shumë e mërzitshme.
8: Makinë me dy timon.
9: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
10: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
11: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
12: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
12: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
12: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: dhe në vendin e parë, Bibi Rexha, One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Role Model, High Hopes. Club FM Power

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Urimi pak më parë, në fakt ishte nga Fatbardha, ndjes Fatbardha për nipin e saj 20 vjeçar edhe 100 edhe 100.
5: Edhe 100.
6: Ndërkohë
5: kemi biseduar pas mikrofonit për fiqt, në fakt fiqi janë fruti i sezonit edhe janë shumë preferuar nga disa njerëz dhe nuk kanë të ngopur me ta, por thonë që është një nga është një nga frutat që përmban më shumë sheqer dhe diabetikët e kanë të ndaluar ta hanë. Ndërkohë me që jemi në këtë fush, edhe Everi që na mungon, le ta marrim pak stafetën për një shëndetë pare, për t'ju treguar nëse keni prirje të prekeni nga diabeti duke lexuar disa shenja që trupi juaj po i bërtet me të madhe. Ajde, alti një shëndetë pare. Ajde. Do të dëgjojmë apo jo? Atëherë. Apçu! Shëndet e pare. Nëse ju lodheni vazhdimisht, edhe pse boni pushim, edhe pse ju nuk keni ndonjë punë të rëndë, është një shenjë që trupi juaj po ju thot: "Hey, kujdes, diabeti është i fshehtë dhe po ju sulmon." Në fakt mua më ndodh her pas here të jemi lodhur nga hiçi. Mos ndoshta është një shenjë kjo?
6: Fillimi
5: lodheni ju çuna? Si mendoni, lodheni her pas here?
6: Po tani
7: lodh. Nuk është se merr njëri me lodhje.
5: Okej, nuk futet fare në listën tuaj.
6: Po u lodhe ashtu është vetë. Ja, shuka që për herë.
5: Po ndonjë etje të pazakont keni gjatë ditës?
6: Etje të pazakont? Jo,
7: jo asnjë.
5: Fare.
6: Gjatë natës ndoshta, po jo, gjatë ditës jo.
5: Atëherë një urinim të shpesh mund ta keni.
6: Jo, edhe këtë se keni.
5: Jo, fare.
6: Po jemi qiqër, më mos ta shikoj kështu.
5: Po sa nga sa fiq hani ju në ditë?
6: Po nuk kam fiq fare. Dhe ky është sekreti.
7: Fare në birasti.
5: Po ndonjë rritje të urinës dhe humbje peshe parësi. Jo,
6: jo, jo. Jo,
5: deri tani.
6: Parësishme.
5: Rritje rroge e keni, a? Keni herbadesie për balloni këtë?
6: Për ballon duke e shpenzuar.
5: Dhe gjë, unë i kam gjitha këto shenjat e një diabeti të fshehur, vetëm këtë rënje peshe parësye nuk e kam. Kam prirje gendi se ti je më mjeku nga gjithë.
6: Jo, nuk
5: kam prirje për të prekur nga diabeti apo jo.
6: Jo, nga diabeti dhe mundet, po nga rënja në peshë pa pritmas
5: jo. Jo, po këto janë arsye, domethënë nëse po ju ndodhin këto gjëra që po lexoj unë, është një arsye fshehtë ose
6: është. Pasi ke gjitha këto, i ke check të gjitha,
5: check përveç kësaj humbje peshe parësye. Atëherë. Shikimi turbullt ose diçka që ndryshon ndërkohë që ju fokusoheni diku.
6: Jo, nuk e kemi. Për momentin jo. Ti e ke?
5: Jo,
6: okay, shumë bukur. Vazhdo me tutje. Një u hoq nga lista.
5: Vizime horizontale në thonjë tuaj.
6: Vizime, në cilë thonjë këmës apo dorës?
5: Të dy gjyntyrë.
6: Jo, kam të se kam e tipsa dhe nuk arritaj
5: të kalë. A keni një erë të ëmbël në frymëmarrjen tuaj?
6: Erë të ëmbël?
5: Jo, para, vetëm keq. Fatmirësisht. Mos keni ndjesi shpimi në këmbët tuaja ose një mpirje të lehtë.
6: Përveç se nga atletet cop-cop.
5: Po ku shoheni kështu që bëni? Oh, domethënë keni një gjë të vogël.
6: Mpirje tjetër janë në këllçë ato mpirje.
5: Në këllçë, jo në këmbë. Po edhe këllçet pjesë këmbëve janë.
6: Po mirë, nëse nuk është artikull pak, vazhdo
5: me. Okej, nëse nuk keni, janë ishin 7 shenja dalluese, ju nuk keni asgjëron, unë kisha 4 të parat, po u bën 7. Po
6: keni vetë.
5: Mund ta mbash mendjen në mësim gjendje herë pas here.
6: Nuk që ngjemi diabetik të paktën altit.
5: Fatmirë.

0: shurti.
1: NT Clinic në Gjeninë në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Ina është mërzitur shumë Altin dhe them publikisht se ti s'e ke vendosur Warpix nga Black Sabbath. Gjithsesi mbaje përgjegjësi.
1: Ata mbyllim Altin
0: edhe thot, pse s'mi lexoni dhe mesazhet vetëm e Evireç që mi lexon mesazhet.
1: Ina sepse përshmesim... janë të ndara mesazhet në WhatsApp i lexon Evi, në telefon i lexon Genti dhe ka një arsye për gjithçka Ina.
0: Ndërkohë ne kaq ishte rrugtimi për ditën sotme, ju duke ju uruar gjithëve një fundjavë sa më të mbar. Falenderojmë Era Today Hospital dhe Gotek Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit për gjithë mesazhet, gjithë preferencat që keni bërë playlistën shumë të bukur sot. Ndërkohë programacioni nuk mbaron më kaq, menjëherë do të vijë Orgesa Saimi me Music Box.
1: Më pas është Makinë me dy timon me Kelin dhe Greta.
0: Në Dark do të kemi Elsa në mix, mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, KlubFM.al, TikTok.
1: Nesër kemi Tri klubi
0: Corrado, Greta dhe Andi nga ora 9 deri në orën 12 dhe mbi gjitha, arsyeja mos arsyesi i bëhet arsyesi time, më adopsonë shumë arsyesa, më arsyesi gjeveta. Klubi

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Sezoni uljeve të verdhës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verdhës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Sezoni uljeve të verdhës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verdhës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Technochronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel në Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
4: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
5: Ora 10.
6: Now, the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Në Durrës u prezantua plani masave për sigurinë gjatë sezonit turistik 2026 ka ministri Lamallari. Policia e shtetit do të angazhojë më shumë forca mjetetare dhe monitorim me dron për të garantuar rendin dhe sigurinë. Sipas ministrit, gjatë vitit 2025 strukturat detare ju kanë ardhur në ndihmë 231 qytetarëve dhe kanë kontrolluar mbi 5600 mjete lundruese. Ndërsa diu mbajti ta 26 e protestës dhe një grupim i vogël e kaluan natën tek shkallët e kryeministrisë, të shtunën është paralajmëruar sërish një protestë kombëtare. Qytetarët qëndrojnë të bashkuar në revoltën e tyre ndërsa kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë aktuale. Protestuesit ftuan qytetarët nga i gjithë vendi të bashkojnë tubimit të radhës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Eurodeputetja Kristina Guarda ka njoftuar se do të vinë në Tiranë ku do të bëhet pjesë e protestave masive ku qytetarët në mënyrë paqësore kanë kërkuar për 26 ditës dorëheqjen pa kundërshtime të kryeministrit Rama dhe largimin e qeverisë së tij. Në një video të postuar në rrjetet sociale, Guarda shpreh se protestat janë jo të thunshme dhe shqiptarët po i mësojnë diçka Evropës, ndërsa shton se kjo e fundit duhet ta dëgjojë zërin e protestuesve. Bilanci tërmetit shkatërues të dy fish që goditi Venezuelën por rëndohet nga ora në orë. Numri viktimave të konfirmuara ka arritur në 335, të plagosurit në 4300, ndërsa më shumë se 42.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë të gërmojnë mes rrënojave. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Urgesa Zaimin për Music Box.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve. Ju përshëndes kudo që na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, më njëherë pas klubit të mëngjesit jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sot me shumë nxehtë akoma, 30 gradë thuhet, më duket se na është bllokuar këtu sistemi i temperaturës, sepse ndihet shumë më shumë se 30 gradë. Megjithatë do të kalojmë këto 2 orë me muzikën më të mirë dhe të përzgjedhur e nisi me Mary J Blige këtë të premte të datës 26 qershor, Be Without You, përcjell pas pak Top 5 Australi.

Jemi bashkë në Music Box me Mary J. Blige dhe Be Without You. Ora 10:12 minuta në këtë ditë të premte të nxehtë të datës 26 qershor, për t'ju uruar një ditë sa më të freskët, do të nisim me Top 5 Australi. Vjen në vendin e 5 Somber me Home Wrecker.

0: Furnizesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë,

0: ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në katër stin.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Olivia Rodrigo, këngën e saj Drop Dead. Është ora 10:21, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM, kur si çdo të premtet po transmetojmë Top 5 Australi. Vjen Tame Impala me Dracula.

Kemi gjuar Dracula nga Tame Impala në vendin e tretë në Top 5 Australi. Klasifikimi i çdo të premte këtu në Music Box për të sjell një magji live të dy artistëve të rinj dhe talentuar, Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

Beatbox duke dëgjuar Top 5 Australi për ta mbyllur me vendin e parë, ndërkohë që sapo dëgjuam Sam Fender dhe Olivia Dean performuar live këngën e tyre Raimi In, do sjellim Ella Langley në shijen e saj amerikane me Choosing Texas, kthehemi pas pak në Music Box.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
12: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011-s. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishinë të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishinë kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
10: Club FM Guinness.
12: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alain Robbie krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007-s. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë e ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 tonë. Artistit ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokoladat të mos shkrihej në ndritat e studios.
10: Club FM Guinness.
12: Sapo njohët me dy rekordet e Reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
13: Omer Çabone, a do vish na pishi kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
14: Oma, si e, që bone?
13: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
14: Oh, sa mire bone.
15: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
16: Kafe Bourbone.

Say the Going Back to My Roots. Është ora 10:42 minuta, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM për të kaluar tani tek një këngë e rëndësishme për historinë muzikore. Është një nga ato këngë me pesh pikërisht për muzikën moderne. Është autori këngës Otis Redding, një emër i rëndësishëm gjithashtu edhe i shkrimit të shumë këngëve të bukura. Interpretimi që e ka bërë legjendar është pa diskutimi Aretha Franklin. Varianti Aretha është publikuar në vitin 1968. Shumë njerëz mendojnë se Aretha Franklin e shkroi këtë këngë, por në fakt ajo u shkrua dhe regjistrua fillimisht nga Otis Redding në vitin 65. Në versionin original, një burr i kërkon respekt partnerës së tij pasi kthehet nga puna. Kur Aretha e regjistroi, ajo transformoi plotësisht, sidomos iden, nga një kërkesë personale u kthye në një deklaratë fuqie, dinjiteti dhe vetvlerësimi. Kjo ndryshoi mënyrën se si publiku e perceptoi këngën. Shpreha famshme Respect u bë një nga momentet më të njohura në muzikën pop. Regjistrimi u bë shumë shpejt, disa muzikantë kanë treguar se ndjenin menjëherë se po krijoi diçka e veçantë edhe e madhe. Për të arritur vendin numër 1 në klasifikimet amerikane, fitoi 2 çmime të rëndësishme muzikore, him kulturor për lëvizjet për të drejtat civile dhe për barazinë, dhe shfaqet vazhdimisht në listat e këngëve më të mëdha të gjitha kohërave. Kështu që kur dëgjon hyrjen me piano, me Freeman Soul brenda pak sekondash, shumë njerëz e njohin me njëherë. Një shenjë që zakonisht e kanë vetëm hitet e përjetshme. Aretha Franklin vjen me Respect.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugësh boj, si qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita një.
6: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi bashkë në programe Invite dhe Am I Wrong. Është ora 10:53 minuta. Histori të bukura dhe këngë që kanë rëndësi historike, si autori jashtëzakonshëm, kantautori Chuck Berry. Kënga na çon pas në 1958, është e mirëfillt e rock and rollit viteve 50. Kjo këngë konsiderohet një nga themelueset e rock and rollit modern. Historia flet për një djalë të ri, të talentuar, për një kitarist të ri që vjen nga një mjedis i thjeshtë dhe ndërron të bëhet i famshëm. Shumë studiues të muzikës besojnë se personazhi i Johnny's ishte pjesërisht i frymzuar nga vetë Chuck Berry. Ai ka shkruar për një djalë me ngjyrë, por e ndryshoi në country boy për ta bërë këngën më të pranueshme për radiot amerikane të kohës. Është pikërisht hyrja me kitar ndër më të famshmet në historinë muzikore. Kënga ndërtoi modelin klasik të rockut me ritmin e shpejtë, me solot e kitarës dhe histori për suksesin. Shumë kitaristë famshëm mësuan pjesë nga kjo këngë në fillimet e tyre për ta bërë një shkollë më vete. U bë një nga këngët më të rëndësishme të shekullit 20. Artistë shumë të kanë ripërpunuar, konsiderohet si një gur themeli për rockun modern, pa diskutim që dhe lëvizja e famshme Chuck Berryt në skenë e quajtur Duck Walk u bë ikonike. Kënga u përfshi në Voyager Golden Record, një koleksion tingujsh dhe muzike vendosur në sondat hapsinore Voyager të vitit 77. Kjo do të thotë se Johnny B. Goode udhëton aktualisht në hapësirë miliarda kilometra larg tokës, si një mesazh muzikor për çdo qytetërim që mund ta gjejë një ditë. Chuck Berry vjen me Johnny B. Goode.

E di që do e dhjetë një kalim pak i vështirë, por pa diskutim që edhe grupin Nirvana kanë marrë frymëzim nga Chuck Berry. Do të sjellim tani grupin e famshëm me këngën e albumit Nevermind të vitit 1992, që është një nga albumet më të rëndësishme të grunge-it dhe të muzikës alternative rock. Kënga që do të dëgjojmë tani u publikua si një nga këngë kryesore të albumit, pas suksesit shpërthyes të Smells Like Teen Spirit. Ka një atmosferë më të qetë, më melankolike se sa shumë këngë të tjera të grupit. U interpretua nga shumë fansa kënga si një mesazh pranimi, pra të jesh vetvetja pa maska, por Kurt Cobain shpesh shkruante tekste me kuptimet paqarta apo dhe kontradiktore, ndaj nuk donte që këngët të shpjegoheshin dhe të kishin një mënyrë të vetme interpretimi. Kurt Cobain kishte dyshime për publikimin e këngës sepse disa vunërin gjashmëri me 80s nga Killing Joke, ndërkohë kënga tingëllon e qetë në sipërfaqe, por ka një ndjenjë tensioni dhe trishtimi, diçka që u bë shenjë dalluese e muzikës edhe të kompozimeve të Nirvana. I dëgjojmë me Come As You Are për të kaluar të lajmet orës 11, kemi pas pak në Music Box.

0: Ora 11:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Në Durrës u prezantua plani masave për sigurinë gjatë sezonit turistik 2026 nga ministri Lamallari. Policia e shtetit do këtë angazhojë më shumë forca, mjete detare dhe monitorim me dron për të garantuar rendin dhe sigurinë. Sipas ministrit, gjatë vitit 2025, struktura detare ju kanë ardhur në ndim 231 qytetarve dhe kanë kontrolluar mbi 5600 mjete lundruese. Ndërsa dhe u mbaj dita 26 e protestës dhe një grupim i vogël e kaluan natën në shkallët e kryeministrisë, të shtunën është paralajmëruar sërish një protestë kombëtare. Qytetarët qëndrojnë të bashkuar në revoltën e tyre, ndërsa kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë aktuale. Eurodeputetja Kristina Guarda ka njoftuar se pas disa ditësh do të vinë në Tiranë ku do të bëhet pjesë e protestave masive. Në një video të postuar në rrjetet sociale, Guarda shpreh se me protesta e jotëdhunshme, shqiptarët po i mësojnë diçka Evropës, ndërsa shton se kjo e fundit duhet të dëgjojë zërin e protestuesve. AKU ka nisur verifikimet pas dyshimeve për helmimin e mbi 60 kursantëve të Akademisë së Sigurisë në Sauk. Inspektorët kontrolluan subjektin në kategori dhe morën 14 mostra ushqimore për analiza laboratorike, ndërsa në Akademinë e Sigurisë u konstatuan kushtet pa rregullta higjieno-sanitare dhe AKU-ja vendosi pezullimin e aktivitetit në garnizonin Skënderbej, ku përpunoheshin ushqimet deri në daljen e rezultateve të analizave. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
12: Po, palma, palma.
11: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të programit me James Brown dhe Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, një nga këngët më të rëndësishme shoqërore të James Brown, një nga deklaratat muzikore gjithashtu më të fuqishme të shekullit 20, u publikua në një periudhë me tensione të mëdha sociale dhe kërkesa për të drejtat civile në Amerikë. Sot jemi bërë pak më të thellë me këngët, jemi kthyer shumë pas në kohë. Kënga që sapo dëgjuam është e vitit 1968. Përqendruar me muzikë në këtë pjesë të dytë programit, ora 11:11 minuta, vjen Morandi me Falling Asleep. Jemi bërë pak më të thellë me këngët, jemi kthyer shumë pas në kohë. Kënga që sapo dëgjuam është e vitit 1968. Përqendruar me muzikë në këtë pjesë të dytë programit, ora

0: Në Bau Market, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Bau Market, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje Mentor, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito.

0: €20 cashback për blerjen e parë. Credence Online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

με Sandra dhe In the Heat of the Night. Rikthehemi në Music Box në ditën e sotme, në këtë premte të datës 26 qershor. Mirë, do të kemi tani Imagjin që vetëm grupi Beatles e sjell, me autorsi të Paul McCartney-t, kënga e vitit 1968 u shkrua pikërisht nga Paul për djalin e vogël të John Lennon, Julian Lennon, gjatë periudhës kur John po ndahej nga bashkëshortja e tij. Fillimisht titulli ishte Hey Jules nga emri Julian, por Paul mendoi se Hey Jude tingëllonte më mirë muzikalisht. Julian Lennon tha më vonë se për shumë vite nuk e kishte ditur që kënga ishte shkruar për të. Kënga është një nga këngët më të gjata në minutazh të grupit Beatles, që është shumë e pazakont për radiot e vitit 68 për t'u transmetuar. Shumë drejtues radios mendonin se ishte tepër e gjatë kjo këngë, pavarësisht kësaj u bë një sukses jashtëzakonshëm që qëndroi për javë të tëra në vendin e parë në klasifikimet britanike dhe amerikane, dhe një nga këngët më të shitura të grupit Beatles, që vazhdoi të transmetohej në radio për dekada. Gjatë regjistrimit, John Lennon dëgjoi Paul të këndonte e vargun The Movement You Need Is On Your Shoulder, dhe Paul mendonte ta hiqte sepse konsideronte tekst të përkohshëm, por John i tha jo, është një nga vargjet më të mira. Kjo këngë konsiderohet një nga baladat më të mëdha të historisë muzikore dhe një nga himnet më të njohurave të radiove klasike, siç është dhe Radio Club FM, që e transmeton tani. Hey Jude, Beatles. Hey.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv. Ora 11:32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Lisa Kudrow dhe Mira Sorvino kanë nisur zyrtarisht xhirimet për vazhdimin e filmit Romy and Michelle's High School Reunion. Puna ka nisur zyrtarisht për vazhdimin e shumë pritur të komedisë kult të 97-s, pasi dy aktoret kryesore ndajnë një foto nga seti, të veshura në stilin e tyre ikonik dhe të veçantë. Fotografia u publikua gjithashtu nga 20th Century Studios me përshkrimin "Ribashkimi që keni pritur". Vazhdimi i Romy and Michelle tani është në prodhim. Nëse filmi publikohet në 2027, kjo do të çnonte ribashkimin e tyre të 40 pas shkollës së mesme. Filmi i ri do drejtohet nga Tim Federle, ndërsa Robin Schiff, krijuesja e personazheve dhe skenaristja e filmit origjinal, do të shkruajë skenarin e vazhdimit.
1: Club goes to Hollywood.
0: Charlie Puth ka anulluar një koncert të fundit në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Jam shumë i shkatëruar që duhet ta bëj këtë, por duhet ta anulloj shoqen. Kam qenë i smur ditët e fundit dhe tani më është thënë të pushoj nga mjekët ose të rrezikoj të anulloj me shfaqje të tjera. Edhe pse nuk njoftoi një diagnozë specifike, Charlie Puth u tha fansave se nuk mund të performonte pa zërin e tij. Më vjen shumë keq, ky nuk ishte një vendim i lehtë, por shpresoj t'ju shoh të gjithëve së shpejti kur të shërohem, tha ai. Puth është aktualisht në turneun e tij botëror Whatever Sclever, i cili ka të njëjtin titull si albumi i tij i katërt në studio. Turneu nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë, në Poloni.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box.
4: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme. Në këtë ditë nxehtë të premte e datës 26 qershor, do të kemi kënaqësinë dhe nderin të dëgjojmë një nga artistët më të mëdhenj italian, si Lucio Battisti. Publikimi i këngës daton në 1969. Popi italiani asaj kohe pati një bum të jashtëzakonshëm suksesi. Kjo është një nga këngët më të dashura të muzikës italiane, një nga veprat që e shndroi Lucio Battisti në yllin më të madh italian, dhe jo vetëm. Kënga për ndjenjën e lirisë, për verën, dashurinë, çlirimin nga pasiguritë, dhe ka një atmosferë shumë të lehtë dhe optimiste tipike për fundin e viteve 60 në Itali. Bashkëpunimi i Battisti dhe Mogol konsiderohet një nga duot më të mëdha në historinë e muzikës italiane. Mogol shkruante tekstet, Battisti krijonte meloditë, shumë këngë të tyre u bën pjesë e identitetit muzikor italian. Lucio Battisti ishte i njohur për një gjë të pazakontë. Me kalimin e viteve shmangu pothuajse çdo intervistë dhe çdo paraqitje publike. Ndryshe nga shumë artistë famshëm, ai preferonte që muzika e tij të fliste. Zëri i tij nuk konsiderohej ndër më perfektët sipas standardeve klasike, por emocioni dhe stili i tij u bën të veçantë. Sapo fillon kjo këngë dhe melodia, krijohet menjëherë ndjesia që jemi në verën italiane. Det, diell dhe liri. Acqua azzurra, acqua chiara, vjen Lucio Battisti.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje e mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse dy fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Na ka rikthyer Lady Gaga me The Age of Glory. Është ora 11:51, jemi gati në fund të programit Music Box për sot, por do të kemi tani një nga autorët interpretuesit më të veçantë të muzikës botërore, Marvin Gaye. Do sillim të këngë të ditë të vitit 1971. Është jo vetëm një këngë dashurie, por një pyetje drejtuar shoqërisë se çfarë po ndodh. Frymëzimi erdhi nga pamjet e luftës, tensionet sociale dhe protestat në Amerikën në vitin 1971, ideja fillestare erdhi pasi Renaldo Benson pa përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe policisë. Marvin Gaye zhvilloi mëtej dhe e ktheu në një mesazh për paqen, mirëkuptimin apo edhe për njerëzimin. Kompania diskografike nuk donte ta publikonte fillimisht sepse mendonte se ishte shumë politike, por Marvin Gaye këmbgulli që thuhet se refuzoi ta regjistronte materiale të tjera derisa kënga të publikohej. Me kokforcinë e tij erdhi një nga këngët më të rëndësishme sociale të historisë muzikore. Marvin Gaye, What's Going On?

nga Marvin Gaye, këngën What's Going On, për ta mbyllur programin Music Box për sot me një kantautor që cilësohet si më i miri i brezit dhe gjeneratës së tij, ai fshihet pas superhiteve dhe sukseseve të motrës së tij Billie Eilish. Bëhet fjalë për Fajnies, do t'ua sjell tani me një këngë që unë e dua shumë, bën pjesë në eksperimentimin e tij për albumin Blood Harmony të 2019-s. Kjo këngë e bëri më të njohur, po themi, si artist solo përveç punës së tij si producent. Flet për një ide romantike dhe të përkohshme që të jetosh një natë pa menduar shumë për të ardhmen, pa premtime të mëdha dhe pa presion. Kështu që ju lëm me Let's Fall in Love for the Night. Ju uroj një fundjavë sa më të bukur nga unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 12.
3: Now, the news on Club FM.
0: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Numri i studentëve që dyshohet se janë helmuar nga ushqimi konsumuar në Akademinë e Sigurisë ka shkuar në 64. Policia dhe Prokuroria e Tiranës vijnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të kësaj ngjarjeje. Dosja e hetimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me helmimin e rastit të parë. Ngjarja ndodhur në fillim të muajit maj, përveç kompanisë që çon ushqimin me catering në akademi, hetimet janë shtrirë edhe për akun. Sipas burimeve, ky institucion po hetohet për të verifikuar nëse pas rikthimit të aktivitetit të kompanisë në akademi, ka kryer ose jo kontrolet të tjera në ambientet e saj. Deputetja e PD-s, Jurida Tabaku, deklaroi në një konferencë ndërkombëtare se korrupsioni, pastrimi i parave dhe kapja e shtetit përbëjnë rreziqe për sigurinë kombëtare dhe favorizojnë hyrjet e huaja. Sipas saj, këto ndikime forcohen kur institucionet janë të dobta, mungon transparenca dhe qytetarët humbasin besimin tek shteti. Në Durrës u prezantua plani masave për sigurinë gjatë sezonit turistik 2026 nga ministri Lamallari. Policia e shtetit do të angazhojë më shumë forca, mjete detare dhe monitorim me dronë për të garantuar rendin dhe sigurinë. Sipas ministrit, gjatë vitit 2025, strukturat detare u kanë ardhur në ndim 231 qytetarëve dhe kanë kontrolluar mbi 5600 mjete lundruese. Eurodeputetja Kristina Guarda ka njoftuar se pas disa ditësh do të vinë në Tiranë, ku do të bëhet pjesë e protestave masive që kanë mbushur kryeqytetin. Në një video të postuar në rrjetet sociale, ajo shprehet se me protestat jo të dhunshme, shqiptarët po i mësojnë diçka Evropës, ndërsa shton se kjo e fundit duhet të dëgjojë zërin e protestuesve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojmë det të marr pak diell? Apo të shkojmë te kafja të marr pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun.

0: Jeto më mirë çdo ditë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vine shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.

A e dini si thot vllai im Bredharak? Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënj dhe jo këmbë. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin,

ca kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi gjumë plazh. Club FM

0: dolce luxe que o hotelier, se a piscina é fantástica, é de Roma, diz luxe faris.
1: É de que o filtrano está sumi bugur, chico é de que estou piata, é de que se gota, chico sai bugur por to lugat.
0: Tá lugas, boi, se a zonha.
1: Tá de more, tá de?
0: Se a gota cai a zonha dor. Luxe super gota. I marrin të depok të gjitha, që në zemra në i ditë atje.
2: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Ka njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
7: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita. Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëg gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Si është mund t'i pyes ku po shkoni? Ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte, synimi, interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Ora 13.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Afati aplikimeve për skemën kombëtare do të shtyhet me 10 ditë, ka thënë ministri i Bujqësisë Andi Sallar në një konferencë për shtyp. Sipas ministrit, arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për të shtyrë afatin. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur 40,000 aplikime që kanë shprehur interesin për 12 masat. Numri i studentëve që dyshohet se janë helmuar nga ushqimi konsumuar në Akademinë e Sigurisë ka shkuar në 64. Policia dhe Prokuroria e Tiranës vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të kësaj ngjarje. Dosja e helmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetë me helmimin e rastit të parë. Ngjarja ndodhur në fillim të muajit maj të këtij viti, përveç kompanisë që çon ushqimin me catering në akademi. Hetimet janë shtrirë edhe për akun. Sipas burimeve, ky institucion po hetohet për të verifikuar nëse pas rikthimit të aktivitetit të kompanisë ka kryer ose jo kontrole të tjera në ambientet e saj. Deputetja e PD-s Rita Tabaku deklaroi në një konferencë ndërkombëtare se korrupsioni, pastrimi i parave dhe kapja e shtetit përbëjnë rreziqe për sigurinë kombëtare dhe favorizojnë ndërhyrjet e huaja. Sipas saj, këto ndikime forcohen kur institucionet janë të dobta, mungon transparenca dhe qytetarët humbasin besimin tek shteti. Eurodeputetja Kristina Gruda ka njoftuar se pas disa ditësh do të vinë në Tiranë ku do të bëhet pjesë e protestave masive që kanë mbushur kryeqytetin. Në një video të postuar në rrjetet sociale, ajo shpreh se me protestat jo të tonshme, shqiptarët po i mësojnë diçka Evropës, ndërsa shton se kjo e fundit duhet të dëgjojë zërin e protestuesve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Dje kuptova që po ngjisë makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash, ndalo dhe më lër të zbres.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: Cova dje gjysën të doktori lagjës. Pse më thëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më thëm?
1: Doti që doktori ngeli pa.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra,
2: po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oazë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishinë të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishinë kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
6: Club FM Guinness.
8: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alain Robbie krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë e ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 tonë. Artistit ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokoladat të mos shkrihej në ndritat e studios.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O ma, si e, qa bone?
9: Hajde, hajde se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Këtë vit e kuptova se çfarë janë pushimet verore. Të djegura të lëkurës me çmime oferte.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Djejve të shpalurin DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuje në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Klab FM, Klab Radio.
2: Yeah, let's go to the beach.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
2: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Klab FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
1: Ora 14.
11: And now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Afati aplikimeve për skemën kombëtare shtyhet edhe me 10 ditë, ka thënë ministri i bujqësisë Andi Salla në një konferencë për shtyp. Sipas ministrit, arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për shtyrjen e afatit. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur 40.000 aplikime që kanë shprehur interesin. Numri i studentëve që dyshohet se janë helmuar nga ushqimi konsumuar në Akademinë e Sigurisë ka shkuar në 64. Policia dhe Prokuria e Tiranës vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të kësaj ngjarjeje. Dosja e helmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me helmimin e rastit të parë, ngjarje ndodhur në fillim të muajit maj të këtij viti. Përveç kompanisë që çon ushqimin me catering në akademi, hetimet janë shtrirë edhe për AKU-n. Sipas burimeve, ky institucion po hetohet për të verifikuar nëse pas rikthimit të aktivitetit të kompanisë në akademi ka kryer ose jo kontrole të tjera. Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e provimit të matematikës për maturën shtetërore 2026. Provimin e ka dhënë 25.000 maturant, ndërsa vetëm 645 prej tyre kanë ngelur, çka përkthehet në një kalueshmëri 73.43%. Gjithashtu, 241 maturant kanë arritur të marrin notën 10 maksimale. Deputetja e PD-s Rita Tabaku deklaroi në një konferencë ndërkombëtare se korrupsioni, pastrimi i parave dhe kapja e shtetit përbëjnë rreziqe për sigurinë kombëtare dhe favorizojnë ndërhyrjet e huaja. Sipas saj, këto ndikime forcohen kur institucionet janë të dobta, mungon transparenca dhe qytetarët humbasin besimin tek shteti. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Di kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Të çuditshme, ha? Çfarë kohë?

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Un komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Samsung do të prezentoj Galaxy S27 Pro bashkë me Galaxy S27, S27 Plus dhe S27 Ultra në janar. Me sa duket Pro do të jetë një ultra më i vogël pa një S Pen. Pajisja do të ketë një ekran 6.47 inch dhe të njëjtën kamerë kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra. Nëse keni menduar se çfarë të prisni nga Pro sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do të ishte më i dobët në këtë aspekt, se sa Ultra duke pasur parasysh madhësinë e tij. Pak më të vogël, por heqja e S Pen mund të bëj mrekulli siç rezulton. Sipas një thashëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe paraardhësi i tij mund ta ketë gjithashtu.
1: High Tech Time.
0: Disa makina bëhen legjendare për performancën, të tjerat hynë në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në katër korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milion euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panajirin e automobilave në Gjenevë në 2014, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një gardë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High

Dini si thot vllajim Brevarak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmbë. Pra ndaj e vrapoj në det e në malj. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin, kap e

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoj e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po laj

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza 3690 lekë, biciklet për fëmijë 4490 lekë, makinë për fëmijë 2490 lekë, motor policie për fëmijë 3990 lekë, biciklet Happy Baby 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë.
3: Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Ora 15.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njoj me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Në një intervistë për agjensinë italiane Italpres, kryeministri Edi Rama deklaroi se procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është i pakthyeshëm pavarësisht sfidave dhe krizave të brendshme apo ndërkombëtare. Një pjesë e intervistës është ndalur tek marrëveshja Shqipëri-Itali për emigracionin, të cilën Rama e cilësoi një nismë të bazuar në mirëbesim dhe një përpjekje për një zgjidhje konkrete për një çështje të ndjeshme evropiane. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek debatet për projektin në Zvërnec, për të cilin tha se është ende në fazë negociatash pas një marrëveshje të nënshkruar, dhe se shteti nuk është palë në një zhvillim bipron private, një çështje lokale po paraqitet në arenën ndërkombëtare si betejë kundër Donald Trumpit të Edi Rama. Ish presidenti francez François Hollande u prit nga kryeministri dhe u nderua me medaljen e artë mirënjohjes publike për kontributin në forcimin e marrëdhënieve Shqipëri-Francë dhe mbështetjen e integrimit evropian të Shqipërisë. Ish deputetja e Partisë Socialiste Mariana Koçeku në një tjetër postim në Facebook ka bërë thirrje për mbrojtjen e lumit të Curajve në Nikaj Mërtur nga ndërtimi i digave dhe betonizimi, në një apel për organizatat mjedisore, banorët dhe aktivistët. AKU-ja ka nisur kontrollet pas selmimit të 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë në Sauk. Gjatë inspektimit të kompanisë cateringut u konstatuan kushtet e rregullta higjieno-sanitare, megjithatë shërbimi ushqimit në garnizonin Skënderbej u pezullua përkohësisht për shkak të hetimeve. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural vendosi shtyrjen e afatit të aplikimeve për skemën kombëtare të bujqësisë me 10 ditë për t'u dhënë më shumë kohë fermerëve që ende nuk kanë aplikuar. Ministri i Brendshëm Besfor Damallari dhe drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita prezantuan planin e masave për sezonin turistik. Bregdeti do të monitorohet me dron, motor uji dhe patrullime të shtuara. Autoritetet paralajmëruan zero tolerancë ndaj shkeleve dhe mjetet lundruese që rrezikojnë sigurinë. Sipas Imstatit, në periudhën janar-maj u regjistruan 3.7 milion hyrje të shtetasve të huaj, 8% më shumë se një vit më parë. Peshën kryesore e mbajnë vizitorët nga Kosova dhe Italia, ndërsa arritjet e ndjeshme u shënuan edhe nga SBA-ja me 28% dhe Polonia me 56%. Komisioni Evropian po përgatit një nismë që do t'u jap vendeve kandidate përfitime ekonomike të pjesshme përpara antarësimit në BE në varësi të reformave. Brukseli propozoi zgjatjen deri në mars 2028 të statusit të mbrojtjes së përkohshëm për refugjatët ukrainas në vendet e Bashkimit Evropian, që u jep atyre të drejtë qëndrimi, punë dhe akses në shërbimet sociale. Një 40 vjeçar shqiptar është arrestuar në Britaninë e Madhe për kontraband emigrantësh nga Franca. Ai përballet me disa akuza për fshir lehtësimin e emigracionit të palishëm, mashtrim me dokumente identiteti dhe pastrim parash. Gjykata rajonale Magdeburgut në Gjermani ka dënuar me burgim të përjetshëm autorin e sulmit në tregun e krishtlindjeve, ngjarje ndodhur 2 vite më parë, ku humbën jetën 6 persona dhe mbi 300 të tjerë u plagosën. Çmimi i naftës të tregut botërore ka rënë në nivelin më të ulët që përpara konfliktit me Iranin, me atë Brent që zbriti në 73 dollar për fuqi. Autoritetet franceze kanë vendosur masa të përkohshme kufizuese për alkoolin në hapësirat publike në Paris, si reagim ndaj valës së fortë të nxehtit që po prek Evropën dhe po rëndon sistemin shëndetësor. Dy stuhi tropikale po i afrohen Japonisë duke shkaktuar ndërprerje në transportin ajror dhe masa emergjente evakuimi. Australia siguroi kualifikimin në fazën me eliminim direkt si e dyta e grupit D pas barazimit pa gola me Paraguayn. Turqia mposhti SBA-n që kishte siguruar më herët vendin e parë në grup 3-2 duke marrë një fitore nderi. Holanda, Japonia dhe Suedia siguruan gjithashtu kualifikimin. Holanda u rendit e para në grupin F pasi mposhti Tunizin 3-1. Japonia barazoi 1-1 me Suedin dhe mbylli grupin e dyta. Gjermania u mposht 2-1 nga Ekuadori, megjithatë qëndron e para në grupin E fal golavarazhit. Norvegjia do të përballet sonte në orën 21 me Francën për kreun e grupit me francezët që u mjafton edhe barazimi. Franca nuk do të ketë në stol trenerin Didier Deschamps për arsye familjare. Në të njëjtën orë luhet Senegal-Irak, ndërsa Uruguay-Spanjë zhvillohet në orën 2 të mëngjesit. Paralelisht Kepi Gjelbër kërkon kualifikimin ndaj Arabisë Saudite. Në grupin G tror më vonë Belgjika luan ndaj Zelandës së Re për të shmangur eliminimin, ndërsa Egjipti përballet me Iranin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Unë jam Denada Dejlani, ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
8: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
10: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback, nga frutat të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
8: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: maman. Ah, Tashkent Start. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Prente dhe ne jemi të dashuruar.
4: Unë jo dhe ai shumë, por gjithsesi,
3: do të nuk i dashuruar me jetën, Keli.
4: Nuk ka problem se më çfarë jam unë i dashuruar, me çfarë do të ikin ti jam unë i dashuruar.
3: Me vapën duaj që ti je.
4: Me zojt nuk kam ndonjë marrëdhënie të mirë, sidomos me plumbat, pavarësisht se shumë bisedo besojnë në atë beztytninë e famshme që po të glasoj
3: plumbi?
4: Jo plumbi.
3: Plumbilint?
4: Jo, po, gjithë besojnë në këto që po të glasoj flamingo, bi qeveria. Nuk është e vërtet, dhe më dhënë, dhe i tani të pak të ndërë tani.
3: Atër ti me një gur vrave dy flamingo, të lutëm
4: në jo, absolutisht, do i ka vrarë aeroporti i Vlorës, tha doktor Berisha, nuk e them unë.
3: Kjo është e vërtet në fakt, sepse absolutisht.
4: Me
3: gjithë
4: është e premte, pse mos me me gjëra më të gëzushme, si që është trafiku për të dalë nga qyteti. Për shkuar drejt plazhit, për shkuar drejt malit, për shkuar drejt aeroportit, për shkuar drejt pikave kufitare, domthonë ja për këto duhet
3: të merrni. Atëherë sa zogj duhet të vdesin që trafiku të lirohet
4: këtu? Jo, vdesin shumë zogj për ditë, më saktë ngordhin. Siç vdesin dhe shumë mijë për ditë, më saktë ngordhin.
3: Dhe askush nuk flet për ta.
4: Pra. Do flasim për shtresat e marginalizuara apo jo?
3: Flasim pra, që jemi këtu, le të flasim edhe për kushërinë të aristokratëve këtyre mijëve.
4: Patjetër, patjetër. Po për lepujt.
3: Po për lekurishët e natës.
4: Do flasim. Ja pra, ne do jemi në makinë me dy timon, do të jemi sot deri në orën 18:00, ja duke thonë këto marrinat tona.
3: Ja
4: po keqto. Prandaj.
3: Ama diçka që nuk është marrinë, është ky program i mrekullueshëm mundsohet nga Electromagic.
4: Përjeto eksperiencë.
3: Dhe nga Spar.
4: Pran familjes çdo ditë, le të nisim pa të vrumbrumin se ai më ngren nervat.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim, jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoj e menaxher, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: sa më thashë thejme mere njerëzit, të ma nuk e di, nuk
1: ja të si kletë të
0: fare. Falë zotit që ekziston një program si makinë me dy timon që nuk meret me thashë thejme. Do në është influenceria Victoria Villarroel.
1: Po? Gjë e famë shpesh.
0: Po. Ja tani kur ti bëj një status ai tjetri. Ka rikthyer vëmendje në rrjetet sociale pas komenteve të saj për një ish të dashur.
1: Sa më përqenë të diskutime në bishat. Kjo ka marrë pjesë
0: në një, si gjithë influencer të tjerë, në një podcast. Podcast i quhet Better Half with Stas and Vic.
1: Sa gjatë e kanë të titujt, okej.
0: Që e drejton vetë këtë podcast së bashku me Stacy Karanikolao. Kuptohet që Stacy duhet jetë nga Himara, me sigurim, me mbiemrin Kara Nikolau, vetëm Himara më da gjesh, dhe më. Dhe ajo, pavarësi se nuk e përmëndi me emër, deklaratë e saj u lidhen me i personaj shumë të njohur që në i farë mënyre ka të bëj me Shqiprinë etnike.
1: Qarë?
0: Po. Sepse kjo influenceria Victoria Villarroel ka folur për një ish partner që si pas saj kishte qenë kundër lidhjeve me personave të famshëm dhe pjesëmarrës në ngjarje të mëdha publike. Për sot, ja vetëm që e ka të famshme, po dhe merr pjesë në këto ngjarje të mëdha publike. Është shqiptar i famshëm Kallam, turneri, Kallumi.
1: Se Kallumi ka thonë shu dikur.
0: E ka pas partnere këtë influencerën.
1: Aha!
0: Prandaj.
1: Pa, jo, atër s'ka shën influencerë.
0: Kam një këshill, mos i jep një lapës me partnerin.
1: Pikërisht.
0: Jo, lapës i jep një, po mos i jep një gojës.
1: O, më pëlqeu shumë specifikimin.
0: Po. Është më mirë kështu se pastaj ti kujtojnë. Edhe me partnerin.
1: Dhe bëhet famshme.

0: FM. Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 15:30.
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ene të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Kam zbuluar diçka të jashtëzakonshme, më çmendi fare, ti do thuash, pse të mos e thotë Elsa këtë?
6: Se makina jon ka dy timon?
5: Jo, këtë nuk do ta zbuloj kurrë. Por e kam pranuar si fakt. Në fund të viteve 60, keni? Bota mund të kishte parë një nga filmat më të çuditshëm dhe më të pabesueshëm ndonjëherë në historinë e kinemas. Një version të The Lord of the Rings. Ose Zoti i Unazave, por pjesa e jashtëzakonshme është kasti prej së cili do të përbëjë ky film. Ka qenë vetëm kjo edhe nga burimet dëshmi të mëvonshme, ishte ideja që Paul McCartney të luante Frodon. Ringo Starr të ishte në rolin e Sam. George Harrison të interpreton të Gandalf, ndërsa John Lennon të shndëroi në ata të ngolistin e diskutueshme. Kjo në Gollum dhe grupi. Që është kjo
6: Gollum?
5: Është një personel, a i që mbronë u nazën në serit e
6: parë.
5: Pra, me pjestar të bandës famshme Beatles, do të realizohi ky film.
6: Dhe regjia
5: ta bën dhe pas Stanley Kubrick. Do të kompozonte gjithashtu muzikë origjinale për filmin nga Beatles. Dhe ky projekt nuk u realizua kurrë.
6: Po pse vallë?
5: Sepse vetë Kubrick mendonte që ky roman, kaq i famshëm që më vonë u bë shumë i njohur nga J.R.R. Tolkien, ishte praktikisht i pamundur që të ekranizojë me teknologjinë asaj kohe.
6: Por ama.
5: Dhe nuk ishte as entuziazm që të luanin këta të Beatles.
6: Por ama,
5: dekada më vonë, zhvillimi i efekteve speciale bëri të mundur këtë trilogji kaq të bukur të Peter Jackson që fitoi 17 çmime Oscar.
6: Sare?
5: 17.
6: Ku i ka?
5: Dhe është një nga sukseset më të mëdha të historisë kinematografike. Muzika është
6: ajo. Që ka një mrekulli, domethënë themi atë që është.

0: nxehesh, vendimet meren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
5: Po reguloj banjon taksirat, ola.
4: Po vajte 6 muaj që bën punime.
5: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
4: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
5: Atë pa qa, o këpëshi.
2: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Stop! Mos vlias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qelit. Vetëm deri në 29 qershor. Multikuker, 6 liter, 4590 lek. Toster, 699 lek. Grirse, 799 lek. Televizor 40 polësh, 11900 lek. Peshqir, 1100 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes. Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
9: Kreta, a ke ti frikë nga plakja? Un po.
10: Po jo, dhe a është më të drejtë.
9: Do të sa
10: bënej botox
9: do të thashë që je në moshën e dur, që mos kesh frikë ende nga plakja, ti nuk kesh frikëra të tjera, domethënë të cilat kanë të bëjnë me
10: vitamin.
9: Okej, okay, domethënë por dikur do ta vlerësosh këtë që ke frikë sot, domethënë
10: po nesër.
9: Megjithatë, megjithatë kemi mesazhe inkurajuese nga Universiteti i Yale-it, që plakja nuk do të thotë domosdoshmërisht rënje pashmangshme e shëndetit fizik.
10: Më pëlqen, duket optimiste.
9: Po, sepse edhe shihet e tua këto kohë fundit kanë filluar të më shqetësojnë, domethënë. Dhe por
10: është histori e kaluar.
9: As mendor, studiosit kanë ndjekur 12 vjet persona mbi 65 vjeç. 65 plus 12 bëj 72, do më që ti jesh brenda. Ose siç e kemi parimisht nga tabel, nga tabela Mendelejevit, 77 bëjn
10: 44. 42 më fal.
9: Nuk ka rëndësi, mos kërko falje sepse në të gjitha rastet ndërgjegja nuk gabon kurrë. Dhe studiusit arritën në vlerësuan shpejtësinë e ecjes dhe funksionet njohëse, kujtesa afat shkurtër, aftësitë matematikore. Në fund të studimit 45% e pjesëmarrësve treguan përmirësim në aftësitë mendore, fizike ose në dyja.
10: Ah, e ka parë Donald Trump këtë studimin?
9: Po. Ja kanë treguar dhe ai nga inati holli një 2-3 bomba në vende të ndryshme të universitetit të jellit, sepse këta me siguri
10: sepse burrat edhe kur plakën duan të luajnë.
9: Po, pra faktori kryesor që i dallonte këta persona ishte qëndrimi pozitiv ndaj plakjes. Pra, ke frikë nga plakja? Shikohen si pozitive.
10: Okej, okay, mo.
9: Po, mërë, sepse ti mund t'jesh më i pasur kur je plak dhe mund t'pagohesh një vajzë të re. Shumë lirë
10: ose në çundër
9: kriteret sot se sa që mund të apaguaje.
10: Pikërish, plus edhe pensionet do të
9: Pa tjetër. Pra, varja. Varet se si e shef. Dëmën jam bleu gjithë tha e thonë kë, ndryshoni këndvështrinë e plakë. Si tha aji i udhejsi,
10: ju?
9: Ju, pak a shumë jetë e gjithë.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
3: Ora 16:01.
4: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama deklaroi se asgjë nuk mund ta dalë Shqipërinë drejt BE-s në një intervistë për agjencinë italiane Italpress. Rama u ndal fillimisht tek rruga evropiane e vendit, duke përshkruar atë si një proces që pavarësisht sfidave dhe krizave të brendshme apo ndërkombëtare, vijon të mbetet të qëndrueshëm. Një pjesë e intervistës është ndalur tek marrëveshja Shqipëri-Itali për emigracionin, e cila ka qenë objekt debatesh politike. Rama e cilësoi një nismë të bazuar në mirëbesim dhe një përpjekje për zgjidhje konkrete për një çështje të ndjeshme evropiane. Kreu i qeverisë u shpreh për debatet e brendshme për projektin në Zvërnes, të lidhur me protestat në Tiranë. Kryeministri tha se deri tani nuk janë paraqitur prova konkrete për pretendimet që i adresohen qeverisë. Ai shtoi se procesi i zhvillimit në zonë është ende në fazë negociatash dhe se nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje apo dhënë leje ndërtimi, duke sqaruar më tej se shteti nuk është palë në një zhvillim që lidhet me pronën private. Në përmbyllje Rama komentoi: "Nëse në nivel lokal bëhet fjalë për një çështje që përfshin grupe të ndryshme të shoqërisë, në atë ndër komtar, ajo shndërohet në një betejë kundër Donald Trumpit." Ilir Meta e ka kërkuar gjykokohës të drejtohet departamentit të drejtësisë në SBA për të siguruar dokumente lidhur me kontratën e kompanisë në dosje, duke argumentuar për domosdoshmërinë e tyre, për një proces të rregullt ligjor dhe për provimin e pafajësisë së tij. Ish-presidenti e ka akuzuar prokurorinë dhe qeverinë për një proces të politizuar. Meta ka kërkuar që në proces të thirren edhe dëshmitar, përfshirë kryeministin Rama dhe figura të tjera politike. Në kampin e Uruguajt janë raportuar përplasje mes lojtarëve kryesor dhe trajnerit Marcelo Bielsa, pak para ndeshjes vendimtare ndaj Spanjës në Kupën e Botës. Sergio Roche, Ugarte, Bentancur dhe Valverde kanë shprehur pakënaqësitë për mënyrën e përgatitjes së ekipit dhe qasjen taktike para ndeshjes. Sipas tyre, intensiteti i lartë i stërvitjes ka sjellë edhe probleme me dëmtimet të disa lojtarë. Ata kanë kërkuar që Uruguaj të luajë me blok të ulët dhe kundërsulm ndaj Spanjës. Bielsa u takua më tej me të gjithë lojtarët për diskutime, ndërsa u tha se disa prej tyre kërkonin largimin e tij si trajneri i Uruguajit pas mos përfshirjes së Luis Suarez dhe Nandes. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos harro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata, palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund dësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Ky Brooklyn Beckham më hap bukën.
2: Unë thash se të hante barkun, po bukën nuk është e gjatë.
1: Jo, nuk e han. Ka bërë një dedikim romantik publik për bashkëshorten e tij Nicola Peltz.
2: Ka një dy ditë që e ka bë.
1: Vërtet?
2: E pash
1: no, dhe
2: ishte gati të hapja rubrikën Uritmia und Spia.
1: Po, e kemi hapur prekosht rubrikën dhe gjithë pjesa tjetër e familjes Beckham refuzon ta pranojë. Këta kanë bërë shumë përpjekje kot e fundit, kanë patur evente.
2: Unë kam një zgjidhje shumë praktike.
1: I kanë shkuar tek shtëpia e vet, pa njoftuar.
2: Mos qani më. Unë madje mendoj që Beckhami i famshëm.
1: Ai
2: kryesori Beckham. Ta lër gruan me barr.
1: David?
2: Po.
1: Po pse gruan e vet?
2: Po gruan e kujt? Po aplikon gjësi.
1: Ja, ma ja. Megjithatë, pas gjithë syve përpjekjeve nga familja Beckham, Brooklyn ka patur edhe një arsye për ta bërë këtë dedikim. Nuk është se e ka bërë kështu për kuin. Ka patur për vjetorin e fejesës. Dhe ka shkruar se Nicola është vajza e tij. Gruaja e tij e bukur.
2: Po,
1: dhe gjithë zemra e tij keni.
2: Bëllim rubrika në Bure Grua Mishe Thua, Barku i Danës u harrua.

Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Kat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë

0: emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë shënon edhe një herë? Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza 3690 lek, biciklet për fëmijë 4490 lek, makinë për fëmijë 2490 lek, motor policie për fëmijë 3990 lek, biciklet Happy Baby 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek. Çfarë? Pran familjes çdo ditë.
6: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: prindrit,
1: po,
0: edukatorët, duke përfshirë edhe parafolësit, kanë një hall të madh. Nuk duan që fëmija tyre të gënjej.
1: Askush nuk ta është.
0: Po, pra, po, mërziten shumë. Doan, më thuaj, bëj çfarë duash, vetëm mos më gënjej mua. Por edhe asha bëj.
2: Do ne kshu me radhë
1: etj. Si më erdhi tani.
0: Megjithatë, pavarësisht se prindrit që nuk gënjejn kur vet,
1: asnjëherë,
0: domethënë, nuk duan që fëmija e tyre të gënjejn, madje ngrenë alarmin për këtë temë etj. Ja shkojnë te psikologu. Psikologu i çon edhe ata te psikologu e kshu me radhë, domethënë. Në fakt studimet tregojnë se gënjeshtrat e para,
1: po,
0: mund të jenë një tregues i zhvillimit të shëndetshëm mendor dhe emocional.
1: Bukur.
0: Prandaj ti u prind aty i vetmuar që je duke qarë se fëmijat ka rrit. Mos haro që prapa kësaj gënjeshtre mund të fshihet një gjeni. Keni parasysh se sipas kërkimeve të psikologut më i njohur Kang Lee, fëmijët mund të fillojnë të gënjejnë që në moshën 2 vjeçare.
1: Më fal, si quhet psikologu?
0: Kang Lee.
1: Ah, mendova Kang Gny.
0: Jo, pa ka shumë, do të thotë. Rreth 30% e fëmijëve gënjejnë moshën 2 vjeçare.
1: Ua, është 2 vjeçare,
0: në moshën 3 vjeçare dhe deri në moshën 4 vjeçare pjesa e tyre dërmuese. Pra shkurt, ai që nuk rre është urtyk. Mbyllim me një frazë të Zotit Kang Lee.

0: A jemi në gjatë zhvillimeve të kampionatit botëror dhe ka plot tifoz, domethënë të cilët e shohin më me pasion këtë kampionat sesa ne dy, për shembull, sepse ne na mungon skuadra e zemrës, e cila është Bullgaria,
1: që nuk marr
0: pjesë domethënë në këtë kampionat.
1: Nuk e kisha djuar kurrë.
0: Por ka tifoz të tjerë, për shembull, që grupe shohin ndeshje me pasion të madh, për shembull tifozët e Haitit. Janë të të shmëndur.
1: Haiti.
0: Po, ka tifoz të Marokut. Këtu të rrugës Kavajës, po të Xhamia. Rrugës Kavajës, po të tifoz të Marokut. Po. Ka tifoz të Kepit të Fildisht. Ati të gjelbër e këshu më radhë. Nuk
1: është Bregu i Fildisht?
0: A më Bregu Kepi qa bërë dhe ti tani.
1: Më falë.
0: Por, ti është tifoz që është e impenjative. Për miliona njerëz, në barë botën futbolit tashmë është gjithçka. Është, domethënë, është një ritual, një identitet, një pjesë e historisë personale. Dhe tifoz vuan shpirtërisht, vuan të nesmen e kështu me radhë, ri pa gjumë, nga inati pirë 10 bira e kështu me radhë, domethënë, pra nuk është gjë e lehtë. Por studiosit e Universitetit të Oxfordit, zbuluan se tifozët më të apasionuar përjetojnë një përgjigje të fortë fiziologjike ndaj stresit gjatë ndeshjeve.
1: Çfarë thua?
0: Po, trupi i tyre prodhon sasi të mëdha kortizoli, një hormon i njohur si pjesë e mekanizmit lufto ose ik. Kje parasysh apo se ndoshta do të duhet. Dhe të cilin trupi aktivizon në situata rreziku dhe tensioni intensiv emocional.
1: Pa më se 90 minuta janë.
0: Rezultatet e umultimit u botuan në revistën fantastike. Unë i kam gjithë numrat e plot. I kam gjithë numrat e plot të jon bibliotekës kisha vend, por në një qoshe aty në banjo. Stresi dhe shëndeti quhet. Dhe tregojnë se lidhja emocionale me ekipin mund të ketë pasoje specifike për trupin tënd të brisht. Kur ekipi bëhet pjesë e identitetit, ti mund të kesh një laborator të tërë emocionesh. Dhe trupi jot reagon. Siç reagon ndaj me kuriozitet kur shet trupin tim të
1: Jo,
0: pra një ndeshje futbolli është një shpenzim energjisë kur mbeti.
1: Ke shumë të drejtë, por pas pak do të tregoj një rast që e bën këtë studim të bjerë poshtë.
0: Patjetër.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: O, sa luksi ky hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
2: Qa lugës boj, si qa zonja?
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zëmranoj dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktiva në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
7: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
7: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
7: At pa qa o këpëshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
9: Një verën zet, po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo tomate për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, Dizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
16: Role Model, High Hopes, Club FM.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Nga rubrika si na kopjojnë të huajt.
6: Kush janë këta të huaj që guxojnë të kopjojnë makinë me dy timon?
5: Si e kanë emrin këta? Ne shqiptarët, ne pellazgët
6: po gjithsej. Ah, sa se për radio të tjera, sepse me thënë të drejtën, mbas kaq që kaq vjetësh ky program më bosi non me shumë fëmijë.
5: Ashtu mendoj edhe unë.
6: Lindin të ngjashëm.
5: Edhe jam një prej fëmijëve.
6: Në të gjitha radiot, jo, jo. Ka edhe të më të guximshëm që marrin, bëjnë emisione edhe më të ngjashme.
5: Edhe kanë vënë po të bëjnë prov keli.
6: Ju urojmë punë të mbar.
5: Suksese në jetë.
6: Suksese në jetë patjetër, sepse gjithmonë do të dëgjohet origjinali. Vazhdojmë më tej.
5: Faleminderit shumë. Atëherë këngëtarja dhe aktoreja Ariana Grande.
6: Hamaha.
5: U bë shumë virale këto ditë, nuk e di si na ka shpëtuar, sepse ka publikuar
6: padashun.
5: Ariana më.
6: U bojum.
5: U bojum. Po pse është bërë virale?
6: Ha pra.
5: Padashur publikoi një fotografi pakës intime në llogarinë vet në Instagram.
6: Pakës intime sa?
5: Ja, më lejo të shpjegoj. Ka qenë pjesë e një albumi fotosh kjo foto. Dhe tregonte Ariana Grande se tani më duket e pak e sikletshme, duke përkëdhelur një qenush në rrugë, por ndërkohë kishte ekspozuar pak si shumë me gjoksin
6: e
5: vet.
6: Çfarë keqe ka këtu më i vajzë, mos e na i bën shumë më gjithë si policia morale.
5: Pa pra të gjitha nuk e kuptoi. Fansat e vure gabimin, nisën të komentojnë në rrjetet sociale. Dhe ajo ka 360 milion djegës, keli. Dikush tjetër do thoshte ku të fut
6: Futu ku dushmi?
5: Ja, do fshin të logarin, do shkatron të foton, por Ariana çfarë bëri? Vendosi që të ripublikon të një skeç, po, një skeç të vitit 2023.
6: Shiko, shiko, sa e menç me...
5: Nga një serial në cilin ajo ka marrë pjesë, unë skeç, personazhi që luan rolin e, një i bashkë me ish yllin e këtij seriali Victorious, Elizabeth Gillis, ishte një moment kur vajza i bën një kompliment Arianës të drejtë për drejtë mbi gjoksin. Duke bërë rasin të duke kështu si shaka e qëllimshme, po mua më kujtohet vitin e parë keli kur kjo gjë i ka ndodhur zonjës Alberia dhe dërgjonej në një transmetim direkt në Kënga Magjike dhe kolegu i tij mrekullueshëm Gjebrea tha: "Mos u shqetësoj", tha. Edhe nëse kam parë gjë të bukur kam parë.
6: Po jam dakord.
5: Paske parë live.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Pasion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
5: bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
7: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të luta.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin të ndë kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
11: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: pse ke nevojë gjithmonë për zile?
1: Të kam nevojë sepse kam një pyetje shumë të rëndësishme. Do doja vëmendjen maksimale. E kam nduar ndonjëherë tek Edi që shkon në shpar për bukë, shumësht, edhe del me një makinë.
0: Po mos se pas kam menduar domethënë në fillim kujtohet se ishte që kështu tip gallate, tip shakajes, spam e gjëra të natyrës. Por që ka e vërtet më i motor.
1: Sepse në shpar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic KX1 Fan Plus.
0: Dhe nëse nuk të del makina,
1: prit pak, mos e mbyll radion, janë edhe 50 kupona nga 50.000 lekë secili.
0: Pra çfarë duhet të bësh? Të vish në shpar, të bësh një blerje mbi 1000 lekë
1: dhe të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
0: Kaqë. Pa pyti me alternativa, pa provim fare?
1: Po pa provim fare, vetëm blerje dhe fat.
0: Atëherë, herën tjetër kur shkosh në shpar, përvez djath apo kafe,
1: mos u habit nëse fillon të zgjedhësh edhe ngjyrën e Kias.
0: Shpar Albania.
1: Blini, merrni pjesë dhe fitoni. Let's make

0: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit e lexoni fletuesuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
5: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Ora 17.
6: Now, the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Partia Demokratike ka reaguar pas rasteve të përsëritura të elmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë, duke quajtur situatën një kampanë alarmi për sigurinë ushqimore në vend. Antari i kryesisë, Grigel Smuçollari, deklaroi se brenda 2 muajsh janë regjistruar 2 raste dhe se përsëritja tregon mungesë masash efektive dhe dështim të institucioneve përgjegjëse për garantimin e sigurisë ushqimore. Fermerët dhe blegtorët do të kenë 10 ditë shtesë për të aplikuar në skemën kombëtare të mbështetjes. Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se vendimi është marrë për shkak të rritjes së ndjeshme të aplikimeve. Deri tani kanë aplikuar rreth 40.000 fermerë në të gjitha 12 masat mbështetëse. Në të njëjtën konferencë, ministri u ndal në rastin e elmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë, për të cilin tha se duhen pritur ende rezultatet e analizave. I pranishëm ministri i Kosovës për Bujqësinë Armand Muja theksoi bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Kosovës për forcimin e kontrollit të sigurisë ushqimore dhe parandalimin e produkteve të kontaminuara. Në përfundim të takimit të firmosur dy marrëveshje për bashkëpunim në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari dhe drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita prezantuan në Durrës planin e masave për sezonin turistik. Risia kryesore e këtij sezoni është monitorimi i vijës bregdetare nga ajri me dron në mbështetje me njësinë policore detare. Policia do të angazhojë motor ujë, patrullime të shtuara dhe teknologji moderne për gjatë gjithë bregdetit. Paralajmërohet zero tolerancë ndaj shkeljeve nga mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve, me kontrolle të rrepta dhe të pandërprerë. Raundi 1 të 16-ave të Kupës së Botës kanë nxjerrë tashmë 4 përballje të konfirmuara, mes tyre spikat sfida Holland-Marok, si dhe Brazil-Japoni. SBA-ja organizatore do të përballet me Bosnjë-Hercegovinën, një nga surprizat e turneut. Çifti i parë rezultarizuar ishte Afrika e Jugut-Kanada, ndërkohë pritet vetëm konfirmimi matematik i një tjetër përballje Paraguay-Gjermani, ndërsa pjesa tjetër e çifteve do të përcaktohet në varësi të rezultateve të fundit në grupe. Ishit me lajmet e Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG, life's good.
10: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
11: Për më shumë info, unë.edu.al.
12: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Chicken.
1: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjili-albania.com.

0: Takim me dy timon mund dësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Jo po shpenzojnë energjinë për stadiume, thoj ati, jo po kërcizoj liritet e tjerë, por në një ndeshje të kupës së botës, ku luan dhe se unë nuk e kam ndjekur, Republika Demokratike e Kongos,
2: po,
1: shumë tifoz vore një figurë të pazakont, Keli.
2: Që ishte?
1: Ishte Michael Kuka Mboledinga.
2: Edhe një emër të lutem.
1: Mund t'jetë dhe Michel,
2: po,
1: mund t'jetë dhe Mikel, mm-hmm, por Kuka Mboledinga është emri mesëm dhe mbiemri ti. I cili?
2: Mbiemri ndahet me Rokja apo ngelet ashtu? Mboledingam.
1: Tani, për arsye etike do të mbetet kështu.
2: Po, okay.
1: Ai shëndronte plotësisht i palëviz shumë gjatë gjithë ndeshjes.
2: Ah, po ky është i vjetër si në zanat, do të ka bërë.
1: Vërtet, po çdo vit,
2: Kupa Afrikës.
1: Çdo 4 vite këtë bën?
2: Jo, ka bërë përpara disa muajsh kur zhvilloi Kupa Afrikës, që në fakt nuk e fitoi Maroku, por ja dhan dia 2 javë me vonesë.
1: Ose kesh, ai shëndroni veshur me kostum dhe syze,
2: po,
1: me një rëndor ngritur.
2: Po, nuk lëviz ri aty Pins, madje e kemi përmendur edhe në makinë me dy timon.
1: Kur? Ë vitin
2: e Kuba e Afrikës.
1: Më fal,
2: në qoftë se ndërgjegja ime nuk e ka vëmendjen këtu, po e ka vetëm vëmendjen të korrigjoj bashkëtingëllore zanore në anglisht e i themi si na e do krapi, atëherë të lutem.
1: 4 vite më parë ti ke pasur një tjetër ndërgjegje.
2: Jo.
1: Mirë, pra Mboledinga është duke i bër homazh Patrice Lumumbës.
2: Edhe këtë e kemi thënë përpara disa muajsh.
1: Po e them për ata që kanë dëgjuar para disa muajve, Keli.
2: Ora ka njerëz që dëgjojnë këtë program shënime, prandaj po them.
1: Mirë, mirë pafshim, kalofsh mirë,
2: gjithë mirë, sukses e mirë.

0: Po kreta.
1: Kot me shtrit.
0: Po kota, kota, nuk kam se kam në jashtë vetë ma. Po ti si e qetë dukesh sot, domethënë jashtë po bëhet nami, vapa mode, domethënë po shkrihet asfalti, gomat, gominat e dritareve, domethënë tani
1: po. Po pash një DV duke qarë rrugës kur po. Ja, por un kam vendosur të mos e luftoj vapën. Do ta ignoroj, ke lirë gjëja më të mërshme që mund t'i bësh.
0: Ti mund t'ignorosh
1: shumë
0: njerëz, ti mund të ignorosh shumë zakone. Ti mund t'ignorosh shumë partner.
1: Po.
0: Qofshin këta dhe radiofonik. A gjë që e bën Instagram, domethënë por.
1: Ua,
0: vapën jo, domethënë.
1: Sigurisht. Pse nuk mund ta ignoroj vapën?
0: Po si mund ta ignorosh vapën?
1: Po duhen zgjidhjet e zgjuara, Mokeli, jo ankesa, po duhet thjesht një kondicioner shumë i mirë.
0: A ky gjeni z, domethënë gjithë të zgjuar këta se me këtë vapë dhe frigoriferi do donte kondicioner. Oj Gret.
1: Unë jam millennial, por e di shumë mirë prej shumë kohësh që zgjidhja është të shkosh tek Electromagic, se kondicionerët Hagen dhe Vox në këtë moment i gjen me ulje.
0: Hagen dhe Vox me ulje.
1: Po pra, mund të shkosh atje, të zgjedhësh, përfitosh dhe mbajësh shtëpinë më chill se të gjitha këto batutat që ke bërë ti sot.
0: Faleminderit, domethënë për ndërgjegja foli dhe për batutat. Kjo ishte një goditje nën kondicioner, Greta.
1: Jan kondicionerët Hagen dhe Vox, Kelly, që janë me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto experience.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve? Ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Multicooker 6 litër 4590 lek. Toaster 699 lek. Gryrëse 799 lek. Televizor 40 polësh 11

0: 1900 lek, peshqir, 1100 lek, valigje, duke filluar nga 990 lek.
1: Shpar, pran familjes, çdo ditë.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

0: Moj bela, moj bela, moj bela. Bella okay, Hadid.
1: Unë e
0: kisha vënë re. Greta, jo çdo gjë do t'i marrësh personale para punës, domethënë.
1: Përgjithësia këtu jam unë.
0: Dakor, ti e bukur, po nuk është se çdo moment mendoj vetëm për ty, domethënë.
1: Po jo, mos unë nuk vjedh që të kem atë emër.
0: Madje e di çfarë apo jo, to kohët e fundit kanë filluar të thras Bella Ciao.
1: Oh, ba, ba. Domethënë
0: sipas linjës së re
1: editoriale. Më thuaj Belinda se sa Bella Ciao.
0: Me gjatëre më çkemë të tjerë me tjetrën. Bella Hadid tregon se po përpiqet të jetë më e butë me vetveten.
1: Po ka 3 vite me tjetë i muhabet. Tani gjithë të halë që kemi ne të mbajmë edhe mbi supe.
0: Tani më falë tutem, kjo nuk që ka treguar e butë me vetvet. Unë ja kam thënë njërë. Ja kam shkruetur. Bella i kam thënë. Të lutem tregoj më e butë me vetveten sepse je bërë shumë e ashpër.
1: Duhet e kisha shkruar më shpesh.
0: Prandaj ajo tha tani.
1: Po që ke të drejtë Keli, pas 4 vitesh po kujtohen.
0: Po kam promovuar aromat e reja të brandit Ora Bella, që tregohet më e butë se vetvetja.
1: Aromat të zbutë morë.
0: Aromat të zbutë shumë.
1: Prandaj ne pranë lanës jemi kështu. Te
0: ka dhënë në një intervistë ka thënë se dëshiroj të lër anën e saj të ashpër, ta lër pas Bella jon, dhe të përqafoj një mënyrë më të qetë jetese.
1: Ka bërë një ndërhyrje në të pasme?
0: Jo.
1: Ah, ta lërë pas, okay. Jo.
0: Me gjatë të pasme nuk i ka keq, në qofse do një opinion të pavarur nga një editorialiste i të pasme, që nuk jam unë. Besoj vërtet se sa më të butë të jemi me vetveten, aq më të butë bëhet edhe bota përreth nesh. Tani, përkthimin në Google Translate, që nuk i lakon apo zgjedhon gjithçka, domethënë është një përkthim eksi. Sepse është influencus, është si influencer, domethënë flet.
1: Por ngjasonet me ato të parlamentit, është aktuale,
0: po, po, prandaj, le ta lëm Belën me anën e vet të butë dhe le të shkojmë tek ana jon e ashpër.
1: E lëm Belën pas.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk i zhduka.
3: Por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
7: Po regulloj banjon taksirat, ola.
6: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
7: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
6: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
7: At pa qa o këpëshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele Akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Nuk e di sa dekada u bën, me 60 vite, po 6 dekada që njerëzit ende debatojnë, diskutojnë nëse Marilyn Monroe u vra apo jo. Dhe mjeku që ka bërë autopsinë, keti, ka dhënë një deklaratë.
2: Hama.
1: Që të hesh tim një herë për gjithmonë, mos kemi më dyshime, mos ta lidojmë. Për Marilyn Monroe.
2: Ah, për Marilyn Monroe. Për largimin nga kjo jetë. Kjo nuk është si Michael Jackson, domethënë kjo.
1: Jo, jo.
2: Kjo na ka lënë.
1: Po, po, na ka lënë prej kohësh, por Dr. Thomas Noguchi, nuk e di pse e kanë pyetur tani, që ai është 99 vjeç, ka kujtuar detaje nga hetimi i 62-shit, që ka qenë një ndër rastet më sfiduese të karrierës së tij. Autopsia zbuloi disa nivele të larta barbituratesh. Çfarë janë barbituratet?
2: Hajt mos e do folim.
1: Në organizëm, ndërkohë që historia e saj me problemet e shëndetit mendor u mor gjithashtu në konsiderat, dhe për këtë arsye mjeku ligjor dhe një panel ekspertësh arritën në përfundimin se shkaku i vdekjes aso kohe ishte vetvrasje mundshme. Megjithatë, pas 6 dekadash, ky zotri, ky mjek në moshën 99 vjeçare thotë, ama mos o merrni me këtë punë.
2: A e ka thënë?
1: Veten thotë, nuk është se janë ato dyshimet që jo po mund ta ketë vrarë dikush apo të ketë qenë i skenuar vetëm sepse kishte një marrëdhënie të fshehtë me senatorin e shumë përfolur, por
2: ky marrëdhënie parimore apo prapambimore?
1: Ah, nuk i dim të detajet.
2: Okay.
1: Mjeku ligjor nuk ka thënë gjë. Nuk ka.
2: Bofshin hajër në gjitha rastet.
1: Po ti këtë do besoj e keli? Një mjek që ka bërë autopsin apo dikush që ka parë një video 14 minuta dhe thot e di unë?
2: Të janë pyetje shumë të vështira dhe me siguri nuk i përshtaten karakterit tim të butë si Bele Hadidit.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfar shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza 3690 lekë, biciklet për fëmijë 4490 lekë, makinë për fëmijë 2490 lekë, motor policie për fëmijë 3990 lekë, biciklet Happy Baby 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë. Çfar pranë familjes çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: O Gretë, si thua ta mbyllim dhe për këtë të premte, sepse ne se kemi dhe tri klubin, jeni në formacion të plotë.
1: Jo. Kolado është larguar.
0: Për Koradën e morën vesh pse ja bëm një herë përcjellje në javën që shkoi, nuk e pëlqej dot javë për javë, domethënë tani. Faleminderit
1: që më mendova se kisha humbur, po.
0: Korado këtu është, do vi prap, mos kimë. Kemi
1: informacion të plotë. Po. Do kemi me Brianin.
0: Ha, po mirë. Punë të juaja, ç'pu kam unë merre me këto lloj gjërash, megjithatë.
1: Ti ke derën e hapur. Si dyert e zemrave tona.
0: Nuk më qasët, por nuk është ky momenti për ta diskutuar. Un ju propozoj që të qëndroni të lidhur edhe me fundjavën në Big, sepse e kemi tematike me diskon e viteve 90.
1: Ej, do jetë shumë e bukur.
0: Eurodisco.
1: Eurodisco.
0: Disco e tillë, dhe më unë ku i kuptova që një pjesë e mirë e diskove që i di amerikane që e kanë përveç europiane, gjermane kryesisht. Pra do dëgjoni gjithë hitet e Eurodisco së viteve 90 me shpjegimet për katse
1: këtu më. O duart në timon, ose
0: në dorë, edhe
1: pse ndërkohë vithet mund të lëvizni.
0: Mirë, më mirë, dhe ti tani, domë gjithmonë merresh me anën posteriore të njerëzit. Por ato të fshehurën të padukshme, por gjithsesi le t'ia lëmë radio në dorë lajmeve të Denadës dhe më tej mix nga Elsa. Mos harroni që ky program mund të shohet nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.
0: Dhe shpar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Puthje,
1: përshafime, një fundjavë të freskët, të bukur, të këndshme, bëni dashuri.
0: A më ha tani edhe ti?

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic The Spar.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes detar.
1: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokolad.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, i avlen.
6: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
9: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
10: Ora 8:11.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha u shpreh për mediat këtë të premte se task forca ndërinstitucionale ka nisur punën për koordinimin e masave gjatë sezonit turistik, për menaxhimin e mbetjeve pasërtisë në plazhe dhe monitorimin e shkarkimeve të palishme. Gonxha bëri apel për më shumë përgjegjësi qytetare në mbrojtjen e mjedisit, ndërsa nënvizoi se qeveria po përfundon investimet infrastrukturore dhe po punon për zhvillimin e një turizmi cilësor të qëndrueshëm. Avokati i popullit Ndrit Shabani propozoi që pasuritë e konfiskuara nga SPAK të kalohen shtëpive të përkujdesjes për të moshuarit, duke cilësuar situatën urgjente. Sipas tij, në Shqipëri funksionojnë vetëm 6 qendra publike rezidenciale për të moshuarit me rreth 330 vende, ndërsa mbi 60.000 të moshuar jetojnë vetëm, që tregon për mungesë të theksuar kapacitetesh. Komisioni Evropian po përgatit një nismë të re që synon të jap vendeve kandidate të Bashkimit Evropian përfitime ekonomike të pjesshme edhe përpara antarësimit të plot, me qëllim për shpejtimin e procesit të zgjerimit dhe nxitjen e reformave. Sipas planit të raportuar nga Politico, vendet kandidate do të mund të përfitojnë gradualisht akses në fondet e BE-s, marrëveshje tregtare preferenciale dhe pjesë të tregut të përbashkët në varësi të progresit në reformat e kërkuara. Evropa po përballet me një val të nxehtë të paprecedent, ku vende si Gjermania, Zvicra dhe Holanda po regjistrojnë temperatura mbi 40 gradë Celsius. Gjermania pritet të arrijë në 41 gradë, ndërsa Holanda ka shpallur alarmin e kuq. Valet ekstreme të nxehtit kanë shkaktuar viktima, përfshirë Spanjën, Francën dhe Gjermaninë. Autoritetet franceze kanë njoftuar masa të përkohshme kufizuese për alkoolin në hapësirat publike, si një reagim edhe ndaj sistemit të rënduar shëndetësor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Në vijim ju lëmë mix.
11: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të diqoj, ka shumë zhurmë.
15: Apo kjo ka lajthitur fare?
16: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
15: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Larsson.
1: Mix med Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.
3: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM edhe këtë të premte në radio. Unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM pikal dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin, Radio Shqip dhe Club FM Kosovën i dëgjoni aty. Do të kthehemi pas pak me datinë të mbrëmjes, kemi në vëmendje personazhe të famshëm që kanë lindur në 26 qershor.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktor prapovi te ty.
1: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
2: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, si qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I mani të depo këta gjitha, që në zemra nëjtë ditë një.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

E para që përmendet këtë mbrëmje për datëlindjen e saj është Ariana Grande, 26 qershor 1993, 33 vjeç artistja e cila u shndrua shumë shpejt në një yll të muzikës pop. Në 2013-ën solli albumin Yours Truly, ndjekur nga My Everything dhe hite si Break Free apo Problem, do fitonte fame dhe si aktore, duke portretizuar Cat Valentine në seritë Victorious, edhe më vonë në Seventh Cat, një emër që e nisi karrierën si artiste, si këngëtare, por u shëndrua shumë shpejt edhe në një aktore. Debutimin e pati në Broadway në musicalin 13 në 2008, edhe një karakter zanor në sezonin e 3 të serive Winx Club, dhe u shfaq gjithashtu në 2013 në filmin televiziv Swindle.

0: Club FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Nick, Beautiful.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 18:31.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
13: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Një emër i rëndësishëm mes të rinjve në industrinë e filmit është Jacob L. Roddy, i cili sot është 29 vjeç, lindi në Brisbane, në Australi, në 26 qershorin e vitit 97. Aktori dhe modeli fillimisht, i cili do të bëhej i njohur si Noah Flynn në 2018 në Netflix në filmin Kissing Booth. Dhe më vonë do të luante në Swinging Safari dhe Mortuary Collection. Në 2019 nisit luante në Euphoria, në seritë famshme të HBO. Fitoi më shumë famë në 2023-shin me filma si Priscilla dhe Saltburn. Edhe në disa filma të shkurtër u përfshi si Carpel Jam dhe Max and Josefa. Dhe gjithashtu pati më herët edhe një rol për të cilin nuk mori kredite në 2017-ën në Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales. Po sigurisht roli i tij në Frankenstein ishte një prej atyre roleve që i dha atij jo vetëm më shumë famë dhe sukses, po një vëmendje të jashtëzakonshme publike për talentin e tij të shprehur në atë film.

0: edhe këtë verë, prapo detektiv.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoraj, kati i dytë, galeria ETC.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
6: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
8: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
9: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
11: Chika chika, Louis Bellin chika, ti jeni bomba atomike.

0: chica chica, lui e pelin chica. Dieni bomba bomba atomike.
1: Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program Aubrey Plaza, 42 vjeç sot, 26 qershor 1984. Ajo do të bëje famshme si April Ludgate në serit Parks and Recreation, do të luante më vonë në Legend në 2016-ën, në Safety Not Guaranteed, Mike and Dave Need Wedding Dates, gjithashtu në Child's Play, edhe në sezonin e dytë të White Lotus të HBO, në 2011-ën në episodin e Food Network Star. Ajo ishte një ftuar speciale aty, dhe gjithashtu me zërin e saj në filmin Grumpy Cats Worst Christmas Ever.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay?
6: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bënd të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
11: Brëmvon gruaja ime po lutej me zë. O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burrë. Durim që ta duroj. Dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

0: Ora 19:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama deklaroi se asgjë nuk mund të ndalë Shqipërinë drejt BE-s në një intervistë për agjencinë italiane Italpress. Rama u ndal fillimisht tek rruga evropiane e vendit, duke përshkruar atë si një proces që pavarësisht sfidave dhe krizave të brendshme apo ndërkombëtare, vjen të mbetet i qëndrueshëm. Një pjesë e intervistës është ndalur tek marrëveshja Shqipëri-Itali për emigracionin, e cila ka qenë objekt debatesh politike. Rama e cilson një nismë të bazuar në mirëbesim dhe një përpjekje për zgjidhje konkrete për një çështje të ndjeshme evropiane. Kreu i qeverisë u shpreh edhe për debatet e brendshme për projektin e Zvërnetës të lidhur me protestat në Tiranë. Kryeministri tha se deri tani nuk janë paraqitur prova konkrete për pretendimet që i adresohen qeverisë. Ai shton se procesi i zhvillimit në zonë është ende në fazë negociatash, nëse nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje apo dhënë leje ndërtimi, duke sqaruar më tej se shteti nuk është palë në një zhvillim që lidhet me pronën private. Në përmbyllje Rama komentoi: "Nëse në nivel lokal bëhet fjalë për një çështje që përfshin grupe të ndryshme të shoqërisë, në atë ndërkombëtar, ajo shndërrohet në një betejë kundër Donald Trumpit." Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar me kritikën e kryeministit Rama për përpjekjen e largimin e vëmendjes nga çështjet e korrupsionit përmes sulmeve ndaj protestuesve. Bardhi tha se protestat kanë si shkak kryesor korrupsionin e qeverisë dhe kërkesa kryesore e qytetarëve mbetet dorëheqje e kryeministrit. Ai u shpreh se Rama po zhvillon një fushat për të zhvendosur debatin publik drejt sulmeve ndaj pjesëmarrësve në protesta, duke tentuar të delegjitimojë ata që e kundërshtojnë. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro ka reaguar ndaj kritikave për punimet në zonën e ujërave termale të Bënjës nëpërmet, duke sqaruar se projekti ndodhet ende në fazën e testimeve. Ministreja u shpreh se dallimi mes transformimit të zonës dhe gjendjes së mëparshme është i dukshëm, ndërsa tha se po kryen testime me prurjet e ujit dhe nivelin e vaskave. Kumbaro në reagimin e saj vlersoi zhvillimin e zonës turistike ndër vite dhe tha se investimet janë bërë në harmoni me natyrën, ndërsa shtroi një ftesë për qytetarët të shohin nga afër situatën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation? Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. 34 vjeç sot aktoria Janet McCurdy, 26 qershor 92, lindi në Long Beach në Kaliforni. Këngëtare, regjizore, skenariste edhe aktore, e cila do të luante në showt iCarly apo Seventh Cat, u shfaq edhe në filma si Fred the Movie apo Swindle. Në 2011 solli muzikë Generation Love dhe gjithashtu është edhe autore e një libri, një bestseller nga New York Times, I'm Glad My Mom Died. E gjithë dashuria dhe pasioni i saj për aktrimin nisi kur pa Star Wars A New Hope dhe Harrison Ford aty. Ai u shfaq gjithashtu në Malcolm in the Middle dhe Lincoln Heights dhe në 2020 do të prezantonte podcastin Empty Inside.

Rikthehemi në Mix e Club FM deri në orën 21 në program, një tjetër emër që përmendet sot për datëlindjen e 75. Robert Davi, 26 qershor 1951, aktori edhe artisti i jazzit i cili do të fitonte më shumë famë kur luajti në filmin The Goonies. Gjithashtu në Die Hard apo Showgirls, ai do të ishte regjizori i The Dukes dhe ka më shumë se 170 role përgjatë gjithë karrierës së tij. U shfaq edhe për krah Timothy Dalton në filmin e famshëm të aventurave të James Bond 007-s, agentit britanik, në filmin License to Kill.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimin dershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC. Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme.

0: zgjedhje e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

person, only there. Ky është Mix në Club FM, çdo mbrëmje në radio nga Hëna në të Premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Një tjetër emër që përmendet sot për datëlindjen e 56, Nick Offerman, aktori që lindi në 26 qershorin e vitit 1970.

Ai do të luante Ron Swanson në komedin Parks and Recreation, u shfaqe edhe në 21 Jump Street, në episode të serive televizive Gilmore Girls gjithashtu, edhe me zërin e ti në Hotel Transylvania dhe gjithashtu në një tjetër film të animuar Ice Age Collision Course.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Një tjetër emër që përmendet për datëlindjen e tij sot është Chris O'Donnell, 56 vjeç. Aktori i cili lindi në 26 qershorin e 1970-s në Batman Forever do të luante në Grey's Anatomy gjithashtu, edhe ai u zbulua talenti i tij, u zbulua teksa ai ishte pjesë e një reklame të McDonald's edhe do të ishte aty për krah Michael Jordan. Do të luante në filmat Batman me George Clooney, si kundër rezitova edhe më herët, si në Batman Forever, dhe ishte pjesë e filmave si Scent of a Woman edhe për krah Al Pacino's.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
7: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
4: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Role Model, High Hopes, Club FM

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskin dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21, një emër i rëndësishëm i industrisë së muzikës, si Chris Isaac, është 70 vjeç sot, 26 qershor 1956. Artisti i cili këndoi hite të famshme si Wicked Game, The Blue Hotel, dhe pati gjithashtu Heart Shaped World, një hit të 1989-s, renditur në vendin e 7 aso kohe në klasifikime. Ai u rrit duke dëgjuar emra si Elvis Presley dhe Roy Orbison, që i ka cilësuar si frymëzimet e tij në muzikë. Do të performonte gjithmonë me një lloj unik kitare Gibson dhe do të mbetej dhe vazhdon të jetë pjesë historisë së muzikës, jo vetëm me zërin e tij të veçantë, por gjithashtu me këngët e famshme dhe me stilin e përveçëm. Wicked Game, Chris Isaac.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëg gjumi, 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Rikthehemi në program dhe flasim pak tani për BTS, një grup i famshëm në fakt, ka sjell jo vetëm entuziazëm tek miliona fansa në botë, por edhe një val mashtrimesh me bileta që ka prekur veçanërisht Azin. Fansat e grupit të famshëm korean jugor kanë humbur më shumë se 100.000 dollar duke rënë prej personave që premtonin bileta koncertesh të turneut të ri botror. Një fan se 26-vjeçare nga Indonezia e ka psuar këtë, nuk arriti të siguronte bileta për koncertin e BTS në Jakarta përmes kanaleve zyrtare dhe gjeti një shitës në rrjetin social X dhe i pagoi atij 1200 dollar për 4 vende VIP. Pas pagesës, shitësi u zhduk dhe nuk ju përgjigj më mesazheve. Turneu i rikthimit të BTS, i pari pas një pushimi më shumë se 3 vjeçar, ka krijuar një gardë të jashtëzakonshme për biletat. Në disa vende të Azis, numri i personave që kërkonin bileta ishte rreth 15 herë më i madh se numri vendeve të disponueshme.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
5: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Ora 20.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Në një intervistë për agjensinë italiane Italpress, kryeministri Edi Rama deklaroi se procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është i pakthyeshëm pavarësisht sfidave dhe krizave të brendshme apo ndërkombëtare. I ndalur në marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigracionin, Rama e cilëson atë një nismë të bazuar në mirëbesim dhe një përpjekje për një zgjidhje konkrete të një çështje të ndjeshme evropiane. Kreu i qeverisë u shpreh edhe për debatet në projektin e Zvërnecit, për të cilin tha se është ende në fazë negociatash, pas një marrëveshje të nënshkruar dhe se shteti nuk është palë në një zhvillim mbi pronën private. Një çështje lokale po paraqitet në arenën ndërkombëtare si betejë kundër Donald Trumpit, tha Rama. Qeveria miratoi indeksimin e pensioneve me 2.7%, rritja hyn në fuqi nga një korriku. 300 kreditë buta miratohen me 0% interes për administratën publike. Përfituesi janë punonjës të policisë së shtetit, policisë së burgjeve, arsimtar, mjek dhe ushtarak, me nga 70 kuota për secilën kategori. Në vendimet e fundit të mbledhjes së qeverisë u miratua edhe projekt vendimi për rritjen e masave të bursave në shkollat profesionale dhe për ushqimin në shkolla. Ish presidenti francez François Hollande u prit nga kryeministri Rama dhe u ndërua me medaljen e artë të mirënjohjes publike për kontributin në forcimin e marrëdhënieve Shqipëri-Francë dhe mbështetjen e integrimit evropian të Shqipërisë. Partia Demokratike do të zhvillojë në një korrik mbledhjen konstituive të Këshillit Kombëtar, ku do të votohet kryetari i Këshillit dhe kryesia e re e partisë. AKU-ja nisi kontrollet pas elmimit 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë në Sauk. Gjatë inspektimit të kompanisë së cateringut u konstatuan kushte të rregullta higjieno-sanitare, megjithëse shërbimi ushqimit në garnizonin Skënderbej u pezullua përkohësisht për shkak të hetimeve. Shtyhet afati aplikimeve për skemën kombëtare të bujqësisë me 10 ditë për t'u dhënë më shumë kohë fermerëve që ende nuk kanë aplikuar. Në takimin e ministrit Andi Salla me homologun e Kosovës Armand Muja u diskutua për sigurinë ushqimore dhe bashkëpunimin dypalësh, i finalizuar me firmosin e dy marrëveshjeve në sektorin e bujqësisë. Avokati i popullit Enri Shabani propozoi që pasuritë konfiskuara nga krimi t'u kalohen shtëpive të përkujdesjes për të moshuarit, duke cilësuar situatën urgjente për shkak të mungesës së kapaciteteve. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro ka reaguar ndaj kritikave për punimet në ujëra termale të Bënjës në Përmet, duke sqaruar se projekti është ende në fazë testimesh. Kumbaro vlersoi zhvillimin e zonës dhe tha se investimet janë në harmoni me natyrën. Deputetja demokrate Ina Zhupaj është drejtuar arkitektit holandez Ranier de Graaf me një letër kritike pas publikimeve të tij në librin Dosjet Shqiptare. Zhupaj shprehet se pritshmëritë për të si përfaqësues i Dritës Evropiane u zhgënjyen, duke akuzuar për mbështetje të një autokracie të mirëbërë. Ministri i Brendshëm Besford Llamallari dhe drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita prezantuan planin e masave për sezonin turistik. Bregdeti do të monitorohet me dron, motor uji dhe patrullime të shtuara. Autoritetet paralajmëruan zero tolerancë ndaj shkeljeve nga mjetet lundruese që rrezikojnë sigurinë. Në sallën plenare të kuventit në bashkëpunim me shoqatën Çamëria u përkujtua 82 vjetori genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë me rëndësinë e kujtesës historike dhe me mesazhin se Shqipëria dhe Greqia kanë më shumë të përbashkëta se sa ndarje në një bashkëtesë evropiane dhe dialog. Sipas Instatit, në periudhën janar-maj u regjistruan 3.7 milion hyrje të shtetasve të huaj, 8% më shumë se një vit më parë. Peshën kryesore mbajnë vizitorët nga Kosova dhe Italia, ndërsa rritje të dukshme u shënuan nga Shtetet e Bashkuara me 28% dhe nga Polonia me 56%. Brukseli propozoi zgjatjen deri në mars 2028 të statusit të mbrojtjes së përkohshme për refugjatët ukrainas në vendet e Bashkimit Evropian, që u jep atyre të drejtë qëndrimi, pune dhe akses në shërbimet sociale. Një 40-vjeçar shqiptar është arrestuar në Britaninë e Madhe për kontraband të migrantësh nga Franca. Ai përballet me disa akuza për fshir, lehtësimin e migracionit të palishëm, mashtrimin me dokumente identiteti dhe pastrim parash. Gjykata rajonale e Magdeburgut në Gjermani dënoi me burgim të përjetshëm autorin e sulmit në tregun e Krishtlindjeve një ngjarje 2 viteve më parë, ku humbën jetën 6 persona dhe u plagosën mbi 300 të tjerë. I dënuari kishte përfituar azil në Gjermani. Çmimi i naftës së tregut ndërkombëtare ka rënë në nivelin më të ulët që përpara konfliktit me Iranin, me atë Brent që zbritën në rreth $73 për fuçi. Autoritetet franceze vendosën masa të përkohshme kufizuese për alkoolin në hapësirat publike në Paris, si reagim ndaj valës së fortë të nxehtit që po prek Evropën dhe po rëndon sistemin shëndetësor. Dy suhi tropikale po i afrohen Japonisë duke shkaktuar ndërprerje në transportin ajror dhe masa emergjente evakuimi. U prezantua sot libri nga Uvil Zajmi, kushtuar rrugtimit të një nga figurave më të rëndësishme të futbollit shqiptar Sulejman Demollari. Autori i quan kampion të veçantë, një kampion universal. Kupa e Botës sjell Norvegjinë në një përballje të pasnjohore me Francën për kreun e grupit, me francezët që u mjafton edhe barazimi. Franca nuk do të ketë në stol trajnerin Didier Deschamps për arsye familjare. Në të njëjtën kohë, mund të ndjekim Senegal-Irak, ndërsa Uruguay-Spanjë zhvillohet në orën 2 të mëngjesit. Paralelisht, kepi i gjelbër kërkon kualifikimin ndaj Arabisë Saudite. Në grupin G 3 orë më vonë, Belgjika luan ndaj Zelandës së Re për të shmangur eliminimin, ndërsa Egjipti përballet me Iranin. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Tena Dedajlani.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
11: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
11: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për Roc Nation. Kjo është kompania e themeluar nga reperi Jay-Z, emri i vërtetë i cilit është Sean Carter, ka shënuar një fitore të rëndësishme në përplasjen ligjore me avokatin Tony Busby. Sipas dokumenteve të siguruara nga TMZ, një gjykatës në Texas ka hedhur poshtë të gjitha paditë kundër Roc Nation, të ngritura nga dy ish klientë të Busby, duke vendosur se gjykata nuk ka jurisdiksion mbi kompaninë. Padit pretendonin se Roc Nation dhe avokatët e lidhur me ekipin e Jay-Z kishin shënjestruar në mënyrë të padrejtë klientët e Busby pas skandalit që u përfshi reperi P. Diddy. Këto procese ishin pjesë e konfliktit të vazhdueshëm mes Busby dhe ekipit të Jay-Z, pasi avokati kishte ngritur më herët një padi, e cila më vonë u tërhoq, ku reperi akuzohej për sulm seksual.

0: realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lekë. Përfshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Anne Hathaway është shtatzën në pritje të fëmijës së saj të tretë. Aktoreja 43 vjeçare ndau lajmin e lumtur me ndjekësit përmes një videoje në Instagram. Ajo shfaqet e veshur me një fustan të gjatë të bardhë ndërsa ecën drejt kamerës me duart vendosur mbi bark. Në sfond dëgohet kënga Baby I'm Yours e Barbara Lewis dhe aktoreja ul duart duke zbuluar barkun e rrumbullakosur. Krahas videos ajo shkroi thjesht Baby I'm Yours. Anne Hathaway dhe bashkëshorti i saj Adam Schulman janë tashmë prindër të dy djemve, Jonathan 10 dhe Jack 6 vjeç. Lajmi për zgjerimin e familjes së aktores është pritur me entuziazëm nga fansat e saj nëmbar botën.

0: Ora 23 vjetë. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
6: Number 5.
0: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
6: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Steven Sanchez, Chuck the Money.
6: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Nick, Beautiful.

0: dhe në vendin e parë, BB Rexha, One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Samsung do të prezentoj Galaxy S27 Pro bashkë me Galaxy S27, S27 Plus dhe S27 Ultra në janar. Me sa duket Pro do të jetë një ultra më i vogël pa një S Pen. Pajisja do të ketë një ekran 6.47 inch dhe të njëjtën kamerë kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra. Nëse keni menduar se çfarë të prisni nga Pro sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do të ishte më i dobët në këtë aspekt se sa Ultra, duke pasur parasysh madhësinë e tij. Pak më të vogël, por heqja e S-Pen mund të bëjmë rekulli si që rezulton. Si pas një thashëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe paraardhësi i tij mund ta ketë gjithashtu.
2: High Tech Time.
0: Disa makina bëhen legjendare për performancën, të tjerat hyn në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekad pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në katër korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milion euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panairin e automobilave në Gjenevë në 2014-ën, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një gardë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në clubfm.al dhe nëse shkargoni aplikacionin Radio Club FM. Dua t'ju sjell në vëmendje tani 26 qershorin në historinë e muzikës, duke e nisur me 1977-ën kur Elvis Presley do të mbante koncertin e tij të fundit në Market Square Arena në Indianapolis. Në 1985, në albumi Big River ishte i pari i cili u regjistrua në kolona zanore e parë, një album i regjistruar në Nashville në Tennessee. Në 1986, James Hetfield nga Metallica do të thyente kyçin e dorës gjatë një momenti kur po ushtronte disa sporte në natyrë dhe kështu disa data të turneut të tyre i cili po mbahej në atë moment u anulluan për shkak të kësaj. Në 98-ën, në 26 qershorin e atij viti, Marcy Playground do të debutonin në internet me videon e këngës Saint Joe on the School Bus.

0: Dolce Luxe και ο Τέλιε. Σαπίση είναι φανταστική. Είδε εδώ μα τη Luxe Φαρή.
1: Έδε και ο Φιλτσάνι είστε σούμι μπούκουρ. Σηκώ έδε και το πιάτα. Έδε και τον κότον σηκώ σαν μπούκουρ που έχω το λούγκετ.
0: Τσα λούγκες μπούι σιτσα ζόνια.
1: Τσα δε μωρέ τσα δε.
0: Σιτσα κότε κάει ο ζόνια ντόν. Λούξ σε σούπερ κότ. Ημάνι τεν τέπο κτα τζίδα τσον ζευρανό ντίδα νια.
2: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndje.

Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Nicole Kidman, me sa duket, ka një raport shumë të shëndetshëm dhe pozitiv me ish bashkëshortin e saj prej shumë vitesh, artistin këngëtarin Keith Urban, sepse ajo ka ndarë një urim për të, edhe pse ata e kanë finalizuar divorcin. Në ditën e babait, që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e rëndësishme, ajo ka uruar edhe me një foto të tijën në Instagram. Kidman publikoi një mesazh, ai, po gjithashtu edhe Keith Urban kishte uruar aktoren më herët për datëlindjen e saj të 59 në një urim publik në Instagramin e tij.

Kemë pritur në fund, ky është Mix edhe për këtë të premte në radio. Ju uroj një fundjavë të bukur, edhe në Club FM ju pret çdo 20 minuta fundjava big me hitet më të mira dance të viteve 90. Edhe me një të tillë do ta mbyllim këtë program, por përpara një frazë nga Kevin Costner, aktori i famshëm i cili thotë: "Un punoj për publikun, për njerëzit që paguajnë një biletë kinemaje për të parë një film dhe nuk i dedikohem punës time prej kritikëve." Un jam Elsa Ymiri, dëgjohemi të hënën në 18 në radio Robert Miles The Children. Fundjavë të bukur. Natën e mirë.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ora 21.
0: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahima i njoftoi miratimin e 300 kuotave për kredi të buta me normë interesi zero, të cilat do të shpërndahen për punonjës të policisë së shtetit, policisë së burgjeve, arsimtar, mjek dhe ushtarak, me nga 70 kuota për secilën kategori. Po ashtu qeveria vendosi indeksimin e pensionave me 2.7% që do të hyjë në fuqi nga data njëkorrik. Nga kjo rritje përfitojnë rreth 900.000 pensionistë në të gjithë vendin. Ibrahima i bëri të ditur edhe vendimin për rritjen e bursave për shkollat profesionale dhe mbështetjen me ushqim në shkolla. Partia Demokratike do të mbledh në një korrik këshillin e saj kombëtar për mbledhjen konstituive. Në këtë mbledhje pritet që këshilli i ri të zgjedhë kryesinë e re të partisë, si dhe të përcaktojë drejtuesit e strukturave kryesore, përfshirë edhe kryetarin e këshillit kombëtar. Kjo mbledhje është pjesë e procesit të nisur në 30 maj në kuvendin kombëtar, që ka për qëllim ripërtëritjen e strukturave drejtuese. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari dhe drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita prezantuan në Durrës planin e masave për sezonin turistik. Risia kryesore këtij sezoni është monitorimi i vijës bregdetare nga ajri me dron në mbështetje të njësisë policore detare. Policia do të angazhojë motor uji, patrullime të shtuara dhe teknologji moderne për gjatë gjithë bregdetit. Paralajmërohet zero tolerancë ndaj shkeleve nga mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve, me kontrolle të rrepta dhe të pandërprera. Brukseli ka propozuar zgjatjen deri në mars 2028 të statusit të mbrojtje sociale për refugjatët Ukrainas në vendet e bashkimit evropian. Aktualisht, mbi 4.4 milion Ukrainas përfitojnë nga ky status, i cili u garanton të drejtën për të jetuar, punuar dhe akses në shërbimet sociale. Ata janë vendosur kryesisht në Gjermani, Poloni dhe Çeki. Si pas propozimit të ri, kjo mbrojtje nuk do të aplikohet për burrat në moshë ushtarake që aplikojnë për herë të parë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
5: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallat.
12: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
0: Club FM.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu

0: ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Lisa Kudrow dhe Mira Sorvino kanë nisur zyrtarisht xhirimet për vazhdimin e filmit Romy and Michelle's High School Reunion. Puna ka nisur zyrtarisht për vazhdimin e shumë pritur të komedisë kult të 97-s, pasi dy aktoret kryesore ndajnë një foto nga seti, të veshura në stilin e tyre ikonik dhe të veçantë. Fotografia u publikua gjithashtu nga 20th Century Studios me përshkrimin "Ribashkimi që keni pritur". Vazhdimi i Romy and Michelle tani është në prodhim. Nëse filmi publikohet në 2027, kjo do të çononte ribashkimin e tyre të 40 pas shkollës së mesme. Filmi i ri do drejtohet nga Tim Federle, ndërsa Robin Schiff, krijuesja e personazheve dhe skenaristja e filmit origjinal, do të shkruaj skenarin e vazhdimit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Charlie Puth ka anulluar një koncert të fundit në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Jam shumë i shkatëruar që duhet ta bëj këto, por duhet anulloj shoqen. Kam qenë i smur ditët e fundit dhe tani më është thënë të pushoj nga mjekët ose të rrezikoj të anulloj me shfaqje të tjera. Edhe pse nuk njoftoi një diagnozë specifike, Charlie Puth u tha fansave se nuk mund të performonte pas zërin e tij. Më vjen shumë keq, ky nuk ishte një vendim i lehtë, por shpresoj t'ju shoh të gjithëve së shpejti kur të shërohem, thaj. Puth është aktualisht në turneun e tij botëror Whatever's Clever, i cili ka të njëjtin titull si albumi i tij i katërt në studio. Turneu nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë, në Poloni.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama deklaroi se asgjë nuk mund të ndalë Shqipërinë drejt BE-s në një intervistë për agjensinë italiane Italpress. Rama u ndal fillimisht tek rruga evropiane e vendit, duke përshkruar atë si një proces që pavarësisht sfidave dhe krizave të brendshme apo ndërkombëtare, vijon të mbetet i qëndrueshëm. Një pjesë e intervistës është ndalur tek marrëveshja Shqipëri-Itali për emigracionin, e cila ka qenë objekt debatesh politike. Rama e cilson një nismë të bazuar në mirëbesim dhe një përpjekje për zgjidhje konkrete për një çështje të ndjeshme evropiane. Kreu i qeverisë u shpreh për debatet e brendshme për projektin në Zvërnetës të lidhur me protestat në Tiranë. Kryeministri tha se deri tani nuk janë paraqitur prova konkrete për pretendimet që i adresohen qeverisë. Ai shton se procesi i zhvillimit në zonë është ende në fazë negociatash, dhe se nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje apo dhënë leje ndërtimi, duke sqaruar më tej se shteti nuk është palë në një zhvillim që lidhet me pronën private. Në përmbyllje Rama komentoi: "Nëse në nivel lokal bëhet fjalë për një çështje që përfshin grupe të ndryshme të shoqërisë, në atë ndërkombëtar ajo shndërohet në një betejë kundër Donald Trumpit." Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar me kritikën e kryeministit Rama për përpjekjen e largimin e vëmendjes nga çështjet e korrupsionit përmes sulmeve ndaj protestuesve. Bardhi tha se protestat kanë si shkak kryesor korrupsionin.

0: qeverisë. Në kërkesa kryesore e qytetarëve mbetet dorëheqja e kryeministrit. Ai u shpreh se Rama po zhvillon një fushatë për të zhvendosur debatin publik drejt sulmeve ndaj pjesëmarrësve në protesta, duke tentuar të delegjitimojë ata që e kundërshtojnë. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro ka reaguar ndaj kritikave për punimet në zonën e ujrave termale të Bënjës nëpërmet, duke sqaruar se projekti ndodhet ende në fazën e testimeve. Ministreja u shpreh se dallimi mes transformimit të zonës dhe gjendjes së mëparshme është i dukshëm, ndërsa tha se po kryen testime me prurjet e ujit dhe nivelin e vaskave. Kumbaro në reagimin e saj vlersoi zhvillimin e zonës turistike ndër vite dhe tha se investimet janë bërë në harmoni me natyrën, ndërsa shtroi një ftesë për qytetarët të shohin nga afër situatën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Club FM.
1: Ora 22 e 30 minuta.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
3: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011-s. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishin të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishin kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
0: Club FM Guinness.
3: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alain Robbie krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007-s. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 tonë. Artistit ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokoladat të mos shkrihej në ndritat e studios.
0: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Omer, si e, qa bone?
4: Hajde se ta porosita i bourbon.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Cafe Bourbon. E ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL-së.

0: ora 23.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahima e njoftoi miratimin e 300 kuotave për kredi të buta me normë interesi zero, të cilat do të shpërndahen për punonjës të policisë së shtetit, policisë së burgjeve arsimtar, mjek dhe ushtarak, me nga 70 kuota për secilën kategori. Po ashtu qeveria vendosi indeksimin e pensionave me 2.7% që do të hyjë në fuqi nga data njëkorrik. Nga kjo rritje përfitojnë rreth 900.000 pensionistë në të gjithë vendin. Ibrahima i bëri të ditur edhe vendimin për rritjen e bursave për shkollat profesionale dhe mbështetjen me ushqim në shkolla. Partia Demokratike do të mbledhë në një korrik këshillin e saj kombëtar për mbledhjen konstituive. Në këtë mbledhje pritet që këshilli i ri të zgjedhë kryesinë e re të partisë, si dhe të përcaktojë drejtuesit e strukturave kryesore, përfshirë edhe kryetarin e këshillit kombëtar. Kjo mbledhje është pjesë e procesit të nisur në 30 maj në Kuvendin Kombëtar, që ka për qëllim ripërtëritjen e strukturave drejtuese. Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari dhe drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita prezantuan në Durrës planin e masave për sezonin turistik. Risia kryesore e këtij sezoni është monitorimi i vijës bregdetare nga ajri me dron në mbështetje të njësisë policore detare. Policia do të angazhojë motor uji, patrullime të shtuara dhe teknologji moderne për gjatë gjithë bregdetit. Paralajmërohet zero tolerancë ndaj shkeleve nga mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve, me kontrolle të rrepta dhe të pandërprera. Brukseli ka propozuar zgjatjen deri në mars 2028 të statusit të mbrojtje sociale për refugjatët Ukrainas në vendet e bashkimit evropian. Aktualisht, mbi 4.4 milion Ukrainas përfitojnë nga ky status, i cili u garanton të drejtën për të jetuar, punuar dhe akses në shërbimet sociale. Ata janë vendosur kryesisht në Gjermani, Poloni dhe Çeki. Si pas propozimit të ri, kjo mbrojtje nuk do të aplikohet për burrat në moshë ushtarake që aplikojnë për herë të parë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.